0: Edith Sammi. Poridi falla sami. Don gulta lähtö poridi sami. Saattaka mi pistä logiratse ja onna. Saattakis lä monna kaarina ira. Saara Marjal paltuki puhta odda samus odda situnja. Ja vel kaisa Marja poikkela teke kaisuli. Onne lä porkimaanu. Kuokloka hästä jistä päivi. Ja ihkuukalle lätse kalamagraata, puolaskraatasta, ei ole puolaskraata, mutta kalamagraatasta. Ja jahki saa, missä kirjassa tjotsukin jähtee, tälle lähtee rohdiin jähtee, ja lähtee kolme manjallaka saada puolaskraatasta taitti iäitä. Puolitin ehtuun ja kaisuli.
1: No pörri iide.
0: Leiko tieppelämässä rohdiitsä.
1: Teillä on ii. Ja aipas johi käätu muu ränjäsli, ja aipas vielä katin takkar. Ihana tjohtsuu topto. Veikka ii lahko porkemään loppapelle.
0: Pärär. Tappeli me jopa kalmas itses, kun lihkin tälle kalmas. Tälle päivä lähtee fierähtuu ja on roolle puolelle päivissä. Ikkitele jopa, otsa lohko pahka tappi, mennä kaska päivä.
1: Joo, nuthan tot mun on ketsimme, että upa loppa ok, tot lopeti alemusta ohtnupalot sehi, ettei tot liinut liekas. Vaikka onneloi vuosi mun iidetaan tjohtja keesi, kun mun piejim tjohtja takki pajalan ja olma ullo tjeveline ja hatta.
0: No, ei ole niinkään tarpeeksi, mun iides lei vähän puolesta. Mutta joo, täällä mikä lakkeen. No, tämän saattakaa tälle petutyri ja lääkijun tämä veluahti. Tämän jälkeen on otsa te odasit.

0: Mikael Odesat. Mestrede hos Midikso Giva Haya Sochala Soma Stata Omada, I go away with it that you like or hit a victim block let my vessel say, Gonish every gattis honoris. Quailu gulla mutsi every balagusia balkus la westalas than fitno alcurais. But the dalle moit mestrede hos a lag, I bidovun rather than langetnas what a hell of a demis. Mestrede hos us muitelit at the gilderakan opalash lava at the wake for the hookset nyolka. Tantilis kalksi gelda gulla palkusa lava planen muttus. Ta kätningas vuote i kuulosat mehtsiräde hussi. Äsissä saat lo kempo ilsähmi nähtsittus. Suoma saamme digi nanne engirushima määnä ja nuorai burrin odda laudegottin ja fasta arrabajas käsima äsidoudi virki. Laudegotti vargunle nannet e saami arrabajas käsima saai ja odinäämi muitluvu saamme digi dieda husas. Arra bajaskesin laudegotti asa huvui dievas trahkimis gesemanus. Laudegotti saga Joni Hedjin toima samedikki lahtu Leena Nituopio Jamso. Arra bajaskesima erinomas ästidoudi virikai väljuu voi Anni Kuivistu. Laudegotti trahkani vuostaskerji ikte borgimannu kuitli kuuda päivä aanaris. Laudegotti erinomas tehtu hussan tämän valgabaisla saami arabaiskäsimä uudetemmi eno taas. Polodjus nulantas lääkuelle Bettman Rustis kavna huvunne jommi losa anemia ILA. Karivän tihti jommoma avjua nurka Bettman verre kehtuu chai hivaruas vuoda. ILA la virustaudu mitjuhatsa luusi. Tantaakaha virus mi pillista kuoli ruksis varasellai. Tahtaa anemia namalasi varraväile ja tantihte maitai alla la alla jäämin mieri. Äsi kueska rustigi Storvikas kärsta vuonnas bododjus didi habit murbäri gehtu pressa dieda husas. Toppe toimme häba Venberg fiskeuppdrett AS ja Salten Starnfisk AS låsa bofta däämi. Veterinära institutet diede hibe mobena gehtu i borgman och eftermlåa päivä i alla äppadosa birra. Äppadas var det då var positiv lärs analysa bort sig till mangel går låsen lite väl den iskosi. Borgman och kvittlig goda päivä nanni be mobena gehtu i alla diagnosa. Veterinära institutet analysa bort sig bokte. Njommon lävama rädjma dit läva ikka i bidjun rädje husa är hera gildus sirdikuli erinomars lobi hava tredju pressadela husas. Suoma samedikki juridikkalas specialärsidoudi Kalle Vaaris muitala att paavo rihitamela livci loktadämen suoma samedikka i koanelas annik. Kuivistu heitä samedikki aidasin. Suoma samedikki ja voikvuoda ministeriä ovdusteljit ei vel mange palka kommenteeren kiisadda oda aidasin. Kalle Vaarissa tietymelde oda aidasa väljimis ilät äppsjukusvuotta kun laasla tjelkan julkutus väljimi. Kildeeri ei vaikku pohtsiitanne kun aanaris lähjo väljijuvun valjit aidasat.
1: Kun eronnut edustaja on Inarin kunnasta ollut ehdolla, niin kuntakiintiö joka tapauksessa täyttyy riippumatta hänen asemastaan tai valinnasta. Eli se suoraan valitaan sitten vain niin kuin eniten ääniä saaneen ei valitun ehdokkaan osalta. Oli sitten kysymys varajäsenestä tai kokonaan ulkopuolelle jääneestä. Ja sillä perusteella näytti siltä, että se eniten ääniä saanut ehdokas olisi Paavo Riihitammela.
0: Niin muisteli Suoma Sämedikki juridikkalaisen spesiaalärsitouti Kalle Vaaris. Tiedätkö, että saatte mun län Sara-Maria Balto.

0: Ari ei mennä tiedä ja suojana mä olen ahku. Tii mulle kolmannan blokkai, varkan jäljellä blokkai ja minusta patsil tjeja, patsil kautsi suomaikke. Ja on kun lähtee puoli viisaami saattakaan. Tämä on tiimossa, kun lähtee ikte pouti saamme tiki rapas alamu tjohkima arran juulle saamme kouttajissa ailuoftas. Tjohkima ulle mille leikulta liha asit märkäsumit ja eftuu saittas maitarpa suvan annet saamme paikke kotti rannosis ja pirrasis. Ja Finn Markus lähtee jäljellä blokkai politiikka kouttaja ja tuossa tjejälain lähtee vasta rahpanaikit. Muutui lääketiivon alamakin, jos isät e-poastautelkihti, ringeä, chiliki, vuodustit, manin halilla fyysällä stäivätämi politiikkoin. Tai läht palvelusta lähehteus nuutjalla auttes länsmanni kootikeinnus klemmet klemmetsen politiikafuurummi. Ja minä lähti huomanne sunja.
1: Tuolla se kuuloptaan tiimeistä valaa avisipa ja challu sait ja tiedostuu shonga önnosta sait. Mutta outilko kuulop maiten te larsante kuhmonen mian chuojat ja laulu suomas muihtuu tiurasa leät.

0: Ikte ganska vahkuu porgvan on kokkligi kuulla päivi bauti norkaa saamiti kiirabassa alamo chohkimi arran jule saami kouttaji ailuoftas. Ha mera suohkanis norlantas. Chohkima ulmille ei kulta lihaasi hiurtegit. Ta saatte mii tarpsuvo vai nanna saami servilakait ailuoftas ja birrasis. Täällä tehdään osin norkkasaamen tikkiä koululassa parkkuus tuottavuudella ja Suomalan komissionan raportta jovulemissa. Kohtaus vaattaa lehtsikä makkadoima piiyt ja faalalta kaita ja kalkkasi vuoruhit ja mokkieltat organisaatioonat ja saamen tikkiä sahtet uutsparkataan olaihit. Harjat airaalle oktakuhte osallasti jälmo chohkimi. Sun mielessä läpäräsi fallalta tehalas saapahemmi oktuolas.
1: Mun mielestä te mullu kullamat teille tarpeellis teitä julien saamme varres vuoda tiima ja valla ta tiima illa ruhta tuvan nukko kunta adjata tosu projekte ruudalle ruhta tuvan valla just takavinkin tuajamat julien saamme vuoresi kahtu te veredijälle vuotte takke fasta stuvies ruuta vai tämä otti tuemat ja planit ja keskiahkaa ja ei viedä niitä teitä faulantakaat, vaan te puhutti oikein saamen kielellä, kun vuodessa on ollut siitä.
2: Mun nähdä tehdä sitä kärsovaa moktavassa.
1: Tällä on tietysti, kun saamen kielellä hän on ne loko kielellä, tämä on suokkanin happelin konna mitä on ollut. Ja aallu, te saadaan noin vaikuttaa, että noin, tätä kullu ja te paatsaa tuvaa. Ja tämän tehtiin riik aineessa, että lukti tuvaa siellä lakkaan saamen kielellä lukti tuvaa, vaan että vaidet pojennu. Tämän tehtiin kun vuoresun muci puolella oli maisi, kun tuli vajaa saadaan saamen kielellä, niin se on vaikea, että mä annan vuoden raajais. Ja se on siinä kalkka, että vaatsoita, kun aivan sait ja huusoo, vuoresi huusoo, eetsässä kielellä.
2: Ja on aamu, että mä ajattelin, että mä lähtin toutalla naruutimaan.
1: Joo, muu puolella vaan selkäsi toutalla naruutimaan tuomaan oikeuden tehtiin, kun mä olin juuri koulun jälkeen. Te ilm saamme kielellä konnoksi kouluita. Niin tuossa on sieltä kielellä, että siitä on saakka, niin mä olen koulun itse kuullut. Ei mä voi voi vuorostaa saamme kielellä ja ei saamme kielellä. Ja tällä voi näyttää tilleillä reuta, ehkä lehtinä kautta. Mä olen lehan asia. Mä veredin ja tätä tuvatta, kun mäkin faalalta oli vuorosaamiita tappien. Kun te tappajia ei päässä kullat etsässä kielellä päivänä.
0: Ja muisteli Harriet Aira. Nuppikin osallasti johkimisleijä Sven Ruol Nystö. Se onkin saivilta tässä Pappajaksen halla lähtehallas.
3: Simon tasille, että takkar halla. Tässä alsa varastella lehui ainas. Tätä johkiput ja tällä nohte, että nuora, tätä tarpeja johkanim saajit, tätä tarpeja saajit kunnas, siinä päässä tahkata maita haaliti ja tappien ailuuhtan le spappa tsektsam hui ainas ja tämän tietysti lehdät eftotuvun tampukta.
0: Ja muisteli Svenne Ruol Nystö. Norkka saamitikki ja presidentta Silja Karina Motka leisahis auhtaira saamitikki auhtsteltsi, kun täivälän tihte Almakin ja kullan tihte sin juurtekin.
4: Mun mielestä tähän lämmäs huitehallas almu tsehkin täppä julesami koulus tälle luften ollut tehallas päälle. Nu mä äärä häärä tämän tiilimaa. Vuodessa oli muuten ja siinä fallalla ja tarpeeksi muomi sahtadaan järjestää vuorotihin ja nanne houtuskuului. Ja mun mielestä tähän lähtekään otsvastaduusia ja missä lähtöä aiemmin ja uudemmekka häärä koulu koostaa millä hainen, että tahtu aiemmin tälle veilas, että saamitikin sahtaa, että missä sahtelle rollat on oktavuodessa.
2: No,
4: saamitikin tahvia, missä rollat, että me ruhtaa tihtu aiemmin. mot dem som är det politikers roll och som vi satt för att lära är så väldigt mycket säkra sitt att det lever ju så att det inte är en långfallande mot de lär hur det hållas Aschimille lov till och någon och vi valt ett anfar och jag galgade allmän och det är den Aschimille det var tjeckig miss och att det handlar hui på det.
2: Det som jag gissar är att spabbotjektjan håller det här och sover med dem. Vad är en bra utsätt?
4: Fallerstallen jag du är med läde hallas god att namn är sicke enkel olmo mot mig där min oxas engirusha jag har satt mig det här mig där addit olo väl så där jag har namn mig där är stod och jag har att fysalas där var så där nu att det mår mellan stall läder eller på Bör arvalos, jag dagkalle mig dig däckar kukkik äge bargo mille dagkundan gavlos och då lär vi lämmas däckar mille det hallas lämmas samtidigt och då var det sätta mig då på sådan den OS i namnet för i dessa bort. Och det handlar mig oj bör.
0: Niin muistelikin orkka saamme digi presidenta Silja Karinen Motka. Tienasi toimmahin Mattis Eira. Tale Sverre Bosanger ja suonjanamalle pohteet rohtot manjeltan me kästen no avisseittämme.

0: Avesi, paje challu sai äikeli täppin. Mun lähes timtani detist yle tsykis fi nettisiida. Ja topen loi, jos olnes yle Rovaniemi loi challan tast. Laapi metsikäni luuti, mietsästem aikit puati nupastu sah. Metsikäni luuti mietsästem paje älkä laapi kuaulust louat peivi tsohtsamäännu. Ja mietsästem aikit puotih nupastusa lotenaali mulsasuttom tiet. Tjuutjo tälvimietsästem kuaulu viivän laapist. Anarist, kittalist, kolarist, muoniost ja suodikylast tjuutjo ja kuappil uadju mietsästid louat peivi joulamäännu räi ja jes tjuutjo uadju mietsästid meid uudväivämäännust uu. Hura juuja i uaju tarvi miestä mietsästi taan ive ollakin, ko hure juuja nääli i lahpuo pyöremustaan ive. Storaamus uasist önnam tai suoma önnam hure juuja mietsästäm äiki uennät kyöhtimään uppajen. Önnam ja metsituoluministeriö ateli mietsästäm aiki, koska tämä asattuu koskoho, jest koskoho luonturikkota kuautaa rekinistmii ja suoma huoddo kuautaa jäututtas vuodult. Takkar lupti mun, maitto tunkaaren kauni.
1: Mun kästinen koho saa mii nähtä se ja toppe tjojolampi rähtäis tahta, kuotella pakkolohkan tuomu. Kesä mä annan vuihteen puolta ehkä lähteä sitä uudesta digikotis, mutta laille sitä valjen kuuntelihaasi. Tällä nuukko mannä sitä kaipiti kohti tjokkis 10 miljoon runno kautsis tai puolta tollin kehaasas kohti tälle ko pakolohkan oktuvuodassa. Sitä tjokkii tikki sahte ellulle 5% patsilis lopalas määrin. Sisin Markku ja nuortafin Markku digireftis hilkojuvi lähtee, kun digirekti kaunan jähtee staatas ilän lahkavuodu valtimielte mii siitä rehkinästimi. Rekti kaunan jähtee poatsolohkulle 40% patsilisko alimus poatsolohku. Ja selki jähtee poatsoikka, että ilän kärnäkä samaksi ruhtuluottadan torjaka. Eikä tämän ruva. Tämän reiskus tahtelä vaitan, te manna varra puolustat oli te odda digivuoru. Ja advokahta trun biitti tätä ifin markkaviisi, että siellä ei kohta piti laakamanne refti hilku vaitaka. Mutta tauttaa sahtelä huuja kähti, että aasi joutusuvun niin. Se on lohka tällä kuhkin erässä vahti, että kaikille odda digiaasit. Ja radeusadvokahta Magnus Jun Färö vaivilta, että staata ja ennan tollu ja piemodepartamenta bokte, että digirehti tuomu, että digirehti tuomu läpoastut. Ja saa staata ilähtä uhtaivillissä ja tänne kuottella tien asi. Ennä tien asissa ennakoon saamiin nähtä sittussa. Joo, tälle farkkaa aasita nähtää hiile palvelusta, tälle hehteus, mutta outeltaan mun joo ihan kappa, parmut vush. Mm-hmm.

0: tänään sajahte Finnmarkus lähtee tjejana blokka ja politiä kouttaja. Ja tuossa tjejana lain lää fasta rahpana ikkit. Muutui läkit juvun alamukin. Jos ei saada e-posta autolkihti, teki rinke, teki tjilke, manin haalita fyysolla tjata ei vaadihte politiä ikkuin. Täällä palvelusta lähehtuus. Nyt alla uutis länsmanni koutkeinnus klemmet sen politiä fuudummei. Ja taas se on tjilke mohso noin näiden asi.
1: No, tällä hehtuusta on taas kolmus, että argumenteille puhutte, että siellä on mun mukaan lukas tarppuu, kun on kohdassa, että vielä suoraan saakas tällä puhuttiin ja puhuttiin kontuudessa. Tämä on mun mielestä tällä hehtuus.
0: Ja Finnmarkus lähti jäädään blokkaan ja politiikan kouttaan, että jos jäädään lähtöä rahaa näkikin. Mä etän muistella tunne, että millä houtaa parkan politiikan?
1: No mun mielestä kalle vaivii, kun ehkä dillille muut olisi parkossa, että jäädään, että on siihen, että uusi tuokkani ja olomukalki, että keinälläkin parka houtaa pessoa, saakas tällä politiikan. Houtaa ei nuotta, jos se heähti tehdä äärän, josta nuku lappi koutukennus lihtsä että maat solma puhutti, että ne kanske doktor tiimu. Te juuri ja suusta kyllä lihtsä herran länsmannikan tuulosta ja pulttista suunnat. No muistan, että hiilä muistan tinko tiimu, tekelkaa tinko tiimu. No valitettiin vuhtimakka tiimu koaston päästä. No että tämä hiilä riftas puolella, kun muu meidän servolaakin.
0: Mä olen jaktalla sattannut.
1: Nä den gal ferti tatte tietti te hela mataljoli te outti fin marko politiko luote mandihti nere takan tällä kuin mun mielestä ile mainakelaakin ja kuin tuccio puori servo la kaskas ja olobuit atenna lagel
0: ei kota kakka läh klahka min oino siis
1: no nu kolle mun age päivä no komunen parkan den aasausaste ja te lagas vuotel. Ja siellä on okta vuotta selvaakin. Tällä on puhpuudumus. Että on sieltä teko vähän amas. Amas nuvahti selvaakin ja tähille puhdu.
0: Saatako lääkki vahtis vuotta, kun on sieltä heistä on tinko timmu. Just juoka tahpa huva. Tietysti te pohtipultia just lehui tarpo. Makkar vahtis vuotta taas saat sieltä.
1: No, jos tuli vähän nuudatse lohka yttöstä konsekvenssillä, jos te lähtee kerran aasi, kun politiikalla ohtaamme tiedolle, no te nakolla chautit lusketan aasi. Te soitte muhti niistä tiedot, maht. Te soitte auki tämän aasi, no chautassa on lahasi. Ja lekkär tiedot te massa huijollu politiikka kolma, ei pääsä mandaali, tatsali, tänne. Ei tässä ole tänä pomaatte saani ja soitte ruu täällä tiedomait haikupuktit.
0: Ja mä oon aihte ollut
1: ymmärrys. Ja
0: joo, on challendan birra ja nähtä siitä ja vielä politiifuurimmi. Mä oon nähä liitte almuita birra.
1: No, tässä on tänua, että tänne mitä juttaa, kun ne on muslimu. Mun kalin tiedä, mutta poli järjältä on joko refereerit ja politiifuudumis ja mun aiten lobby ja mun mielestä tämä tehdään alas asia. Tässä kun mun touttaan, kun servolakas valti hokta vuoda muina, mä ei sikälläkin tahkat. Ja mun vika on vähkällä ja mokkallakin tahka, mutta tämä on ollut, kun sluukin hoivillakin tahkalla halpa. Ja tämä mun mielestä vähän vaitelahti.
0: Lähkö jos vaan siihen, mä itsekin tekkään, että tarpeeksi vähäkin tekee, tarpeeksi valtsiikon oktuvuoda ja...
1: No missä ollaan länsmanni tehdä poliittista suunnan no, oppeekal IBS sisä muuriko ne puhdessa argumenteida mun lihtoukak tohko päässä ja osu timmu.
0: Saatako nuu lähki mun ajan suohkan vielä sun mekkiitten uussa?
1: No joo, lähkällä mun mielestä vähän oppalas suunnan teko servoa vähän

0: snuhten jorkalan aippas häjukului. Mille ma sanok tuo ikon almonis asausain.
1: Mitä alpsu voi tahko tal? Tän saatte kun jorkali tän teki bissi tän outane miehte. Ei oo no se jää kiitten uusi.
0: No, ei tällä pojo auti rahpa uusit.
1: No joo, mutta tälle sihkari häiltä pultia ma pari kestemalle määrien tien.
0: Ei häiriskeä mukaan mitään, mutta ei mukaan tiedä lähteä uskeä. Kyllä vasta rahpaan aikki. Tämä mun jahkan katsotaan, jos joku tehdä. Se on pia okteja kohtia, että vahkus. Minä tiedät, tälle rapas, tälle minä päässä mannat. Ja mun jahkan katsotaan, jos jo porre lauhki riuhtas kuului ja pori kuului.
1: Mä annan tähän perustahtatua tähän.
0: Tällä tämän tehty, kun mun jälleen valtan nuo alluun hoktavaa, just tien pirran jäädä. Ja mun jutsina politiikkaa, mun en politiikkaa, ja mun jutsina tälle tehdä, mun vähän tuikkolan alla. No mun, ja kamutalo aina, kun tällä alle vaattis, oikot hoktavaa politiikastasunnin.
1: Just tuolla. Eikö nuo olmo saada palloa politiikkaa, ja tämä saada takaisin tuoraa palloa, vai? Kun ei lahka. Että on tämä ei hopulua asia, missä
0: saa tämä ihmukalti. No missä, kun on amas nuot, tässä on kaska vuotta, karkaska. Mun mukaan lukka, tässä on ihto amas olu, kun on huumatussit.
1: Just.
0: No, tätä amas nuvet olat. Ja lähituttu puoli mun mielestä, kun selvota oktavuoskut. Tämä on noin taatsalokka samholla kaksi lääkit. Oktavuot. Ja tämä on kaartta lainalaakin.
1: Niin on kai outtis länsman, niin kuin keinus klemmet sen. Ja mille kähtsällä on jotta politiikka määstirä tuon saakaita. Se on saatte mikki ei meillä enää koi. Ja tällä hetkellä kaskapuotossa se politiikka määstirä trun Erik Nilsen. Se on vastita meillä poktenaa. Lää puolella kouttas länsmanni klemmetsen perustaa outtas ammahis. Ja millä aippa sohtoivillis tässä ahte politiikka kalkellä olla muuttuus Finnmarku asia. Puomin palveluspaikin läht faasta rahpalaikit, mutta muhtin palvelus ajaa autsui tinko haikki. Siihkitän tihteko tälle manna johti läppot ja sihkarastet ahte riuhtus olomus lää olla muuttuus kokalkkaatte viitasäpo. Kokalka viita säppö parakat. Mutta tämä hiimärkäs, että poliittista suunnan lääkittää. Puosin palveluspaikkiit, lähellä muuvon rabasaikkiit ja oluasi saattaa johti läppö saudi telefonna pokte. Digitaalla palvelussa, että sieltä tuvon johkimi pokte. Tänä laakin sisähti siihki tuosta aasi tarpeet ja käyvät poliitijat resursseja toppokosta, että aina läänemus auki. Semmas valdisi mieltä tämän arvelussa, että siinä viitaisi parkui outti palvelussa, että ei käyvät digitaalla palvelussa. Ja viitaisi, että tällä pultimästi trun Erik Nilsen, että jos valtaoktavuuta politiikka ei outel kiihtiä, te saatte soa paikki, mihin ei ole. Peruskehtä politiikka ei nähtä siitä, kuin almuhuvun rapasaikkiit. Sehän mä saatte, että siivuolla ei, että politiikapalvelus mait teivät, tai lää mahtuu tämän virran, että on myös tuoli tarpeeksi vähki. Ja tässä kuullaan mait kiellä mahtuu. Outal kiihtisi, että tänne aikki tässä vaihtoehto, että johti läpäätä vähäkin. Ja te ei juuri saattaa vuodet tässä pohtevassa rabassa, taapallassa rahpana ikkitä. Ja kun asi valta oktavuilla politiikkoin, te kalkaa alueella muhtin kivasti. Tästä telefona ei puhasta tai ei pääsuunnalla chatte puhasta sisään. Just tahpa uusille tuotellas, teillä toimokohtaisi olla, mutta se kohtelukin jäljit immu janturis. Kolmas oli kohtelukin vihtää päiviäkis ja vastita siihke oktokta kohte. Hähteen on Mari TG 0800 taapallas telefon. Niin, telefonnumari. Jos tuon lähti vaarallistilista, te aloille suomiskivalta telefonna. Ja se on jatkaa taas, että on lähenne kodussa vasta rahpanaikkit palveluspaikkis. Kun iskälä, mitään saihit, että äänässä asi hallitihvalti oktavuota almolos palveluset digitaalilla telefonna pokte tai e-poasta pokte. Ja tänne sille niin tahkan. Politimästare som Erik Nilsson kallade väl att det som har lite dörrgjort klämmetserna kolla saker politiet och som i samikiela mahtu. Politiabire lär kallade han haastelussa i tal gålet unnan olmått Finnmarkus kävalde politiet åpå. Ja väl unnikkein lär samikiel kelpulla suota. Politialla skola asemialta lär konkreta toimabitsu tili vuoridämmai. Påvirkin Finnmarku politiä koulussa saami kulttuuri ja kiellä kelpoilla suoda puhta kaipaudussa. Sikä huomme saami kiellä on jomme ekonomalais puhtaudussa nuotella sihki käsuha saami kielläkin ja muhti tahta parikin ohpa saami kiellä. Finnmarku politiä koulu parka aktiivella chatte puoridi palvelusaitis saami kielästä asiaa ja sisävähte sahtette puoridi tanoasi sin palvelus aikki meldä. Tän challa kaska potossa politiä mästir Trun Erik Nilsen e-postas NKI. Tälle varka aikki kästit tälki muhtoutaltan alle tolla suotnia kakaus Ulrun hätta ja Anne-Kristiine Köyp ja suotnia nammalle Saami Toi.

0: Sjongannosta sai äiki munpa alkattam suoma peln. Ei muuta tulla katu mielt vörti lain ehit räili. Utsyvast ja anarist sjongali pelipolvi ja fjärttu. Sehän luotsis piekka mon sunte muttuustol. Ja no tuuvast sjongali pelipolvi ja fjärttu ja luotsis maatar nortti piekka. Kietaruottasist sjongali pelipolvi ja fjärttu luotsis maata piekka. Vuodjust alkast shongali pelipolvi ja fjarttu, turastuu ehit päiviu päihui arva, luodjis piekka mon sunte muttuustol. Rovin jaarkast alkast shongali uolipolvi ja fjarttu, turastuu päiviu päihui utsää arva ja luodjis maata piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjarttu, luodjis maata piekka ja vala Helsikist shongali jalahas ja luodjis maatar nortti piekka. Maja muun mitta tuon liekas vuota lii. Anarist kutta tsehi. Tsevet jäyrist tsitsam tsekit. Utsjuvast tsitsam se. Nyarkamist tsitsam tsekit. Janotuvast tsitsam tsekit. Hiätäst tsitsam tsekit. Kilpis jäyrist tsitsam. Vuodjust neljä ja pele. Rovin jarkast tsitsam ja pele. Makkar sjunga vörti mina lita och jabel.
1: Nå, måste han alltid nuerta film Marcus Kosla och Gösta Valat. Ritto gullus är tal i det spejvela riddu muduilla arvoafti ja palva talki. Manjegaska päivä i kalfirte. Mudui film Marcus la molsa sotti pegga ja firastu. Manjegaska päivä la chavuka nuerti pegga ritto gullus. Romsas la och Gösta Lulladat ja firastu. Kaskoha kai chavuka pegga ritto gullus. Norrlantas lämmö olsa sotti piekka ja fjärhtu ehkä smuhtin arvoaftit. Trondelagaskes lämmö olsa sotti piekka, fjärhtu ja kaskohakai päivälät. Manjakaska päivi arvoaftit ja väl pajantalekki. Östlantas lulladat manjakaska päivi muhtin arvoaftit, mudui läädoppe fjärhtu. Agderis lämmö nuoretti piekka ja fjärhtu rittu koulut sjauka piekka teki riddu. Lulli norkkatuotterin lähe chauka nuorti piekka ja belohakki palva talki. Manjakaska päivä ei muhtin arvoaftit. Ja te temperatuurit. Kirkon jarkas kuhta liekkagraata tenusaldis fast chiecha. Altas lähte 4 aamefästas kuhta. Ja karasokas kukte liekkagraata. Good games vohon vuhti on vihta liekkagraatin. Romsas kautsi botodis oktan blokkai ja trandimis kolmanna blokkai ususkallekke opamanga liekkagraata nammalasi tsietana blokkai. Juolallekke tiimu vihtavaille kautsi ja ta märksa, että tiimu kautsi tiimu ohtsi suomaikki lähtö odasat. Tässä Jimun kaltsuojahan suonja ja läke Simoni Samarainen ja Juhan Märäk. Pekka Junnila suunnitelmaa.

0: Nyt eikast, kuulen korosoo. Pyride, timeli täällä käytsi pajel, oot se suomapeli ja käytsi pajel, käytsi taaja, peltun kultala, pyride, säämi vuolkat taas. Ja maitsummi kuulop, tämän suova tiime äikino, aina suu, kuulop, konisjäyri, attakas täällä, naako, metsihalta, taas haalit, tehi, konisjäyri riiton, laikuttit tai vyöpitit, tohontit ja mutusjäyri, palkastaan vuosselist me kuulap tästä sahitalmit sehe, mitoimat teijä Mikkal Morotti ja puhuta teihin mustalit meitteen lasetaan ääsist sun lii önnu tutkam tom. Mutta mait sun mii vala kuulap kaaren.
1: Mikun lähte karasoka kieltä täytä ehty kartehti ruupekkilistu ja ruupekkilistu lähte karasoka ju sille te puhuta ruhtaatilli kieltäs tekee suohkanissa. Joo, ja me ei käsite novelle olkurihka olla siihen ja saakka itse toppe lohpe käsin tämän timmun. Joo, ja outalle mähtilalle uusaiku vuotit, että mihte te mun pien annasuolu ja maanu jalla.

0: vitsi haltattas. Äiku vyöptiede toi laiku tiede. Vitnupalo luomurakanastonti konis jäyri rittoost anarist. Päihallos puosui tuolle Anne Karhuangeli ääsä konis jäyri taavapeln ja vuostallist vuobäämit. Sun haalit mustalit et kotsamus ilahtuushe siljoost pits viitasupkuaulust mait potsui hoittam väätä.
1: Tehillä kaavajum, kutnupalo, kesituve, manakale vaikatin, mistä tälleen potsui hoittain. Tommala.
2: Maittat uäivilti iälää tähän täyttä.
1: Kattakale vaikatin, jen tiede mahtot tälle luhostuu. Ja toh potsu mona ulmui siljon. Kintarat kum äiti liityöppin. Mahti mii pöhtii tälle potsuittast jovetti tohon jen tiede. Vaikatin satta.
2: Ja maitto potsu toh kuitenkin jo tehtappe vyösti rittoast.
1: Naa, mii ratte porkat nuut ite toh ja monat sii tohon kuliin. Kosli privaat ennam. Teille porkantas kuitenkin. Kuhhaataan siemään älätään parkoja. Iälu hoittain upa tälvite. Vaikatin sattajien tiede. Kuus kulin tästä pohta tälle varrit.
2: Maittun arvala heteikö taat liikaa avajun tuot vyöstiritta. Te liuks tästä shotton motton sorto. Puestuu tuohon toi foila. Ette taat liikaa avajun täkkärkuaulun.
1: Kalli muu mielestä kolkatsii kunniattit puasui täällä kuaulu. Toti ilahtusetat mii päikki pits, mii tarpaset vähän enaptait enamit. Kost potsuit puhta hoittajat ja jodettit. Ja kaavahan lii maht nii monam tsoota. Pekkaa mii palkas lii vastarlistam tom ain. Suojelem äiki lii nuuham ja täällä. Porolemiin eteta räkäänä saapuati, teka pyöpti näillä taha enäme tai räkäänä saivarras. Kärpää inies hän taat liilla maastasta. Kuhää vyrti taamta.
2: No jis, smiettä upo palkas, puesui tuelu. Te mahtat taat, voitko liitu se ohtajäyri ja ohtajäyri ritta. Te monstuorra marhasumetas liitalle upo palkas, on tuu puainu mieltä.
1: No mielet nuko kutta peerami palkasista. Outast porkamin tai parkoit juohäisesti jeijat kuaulu. Ja outastalle hoitta tienät rätkup tai ain ja outast. Ja kauhat smietta te munaattit siitaan kuaulu. Et pyyti munaattit.
2: Puhataanko sakkari topta ollakin, että tilas miettum. Tuervi toi mahtunut aina tuon. Järätäs.
1: No, ei tunut ilah porkum tuarvi luontu selvatten istot lii porkum kulmaloi hetassa. Tom kalka porkat undasist ila. Eikis taavallist innik. Ja ta enamehlä tjuolum. Talle äikää. Ta linu kepitum taat mi laidun kuaulu ete. Iuatsutsi innikkale. Ei tuu taamkuaulusta iuatsutsi kepitit innik. Ollakin tuorvi vaikkat jo täällä.
0: Tie kuulaim Anne Karhuangeli ja Suusa Hittelaimi toimattajie Mikkal Morottaja. Lasemi kuule meittaan ääsist aipas forka paliivistik kultaleb musiik ja jes jeh vaje kultaleb musiik manga tai vyörtit tohon musiik manga te ele yleisäämil netti siitä on luhamintaan ääsist lase. Täällä juojat. Ahaa, muunpas mustalla, joo, täältä oot Lee Oskal ja Laiten, ton pitän omman.

0: Metsi haltattas, äiku vyöptiit tai läikuttiit vitnu palolua murakanastonti konisjäyri rittoast anarist teko miilep kuulamtaan idetist. Koulukula mutusjäyri palkas on. Palkas lii vuostalistam tontti haava alka rääjist. Palkas puosu isheet osmo seurujärvi pala. Et tuva pyöhti mielti jeskoteu läkäni tjuolmait mohettäjä puosui parkoit.
1: Joo, tottahan laitalle köhtuhat love vai laju jopa outilton. Tottahan lai kiltaista kaavarata tällä mi palkasen. Ja miehen tuhittan teihin, tai palitan teihin, tai tontit. Kun täältä lii kaskoa täppän kuottun enaamiin, niin eipähän takarit pyötit teihin tuhit. Että mi vuostelasta en tämän kalle tälle.
2: Tahlaa staata anamme ja tiaustuu meitä puasui tuolla laavasta lii tsekki, maasta lii rätä tällä kenikas vuota. Meitä puasui toi palkasiikin. Te mait ola sujutat rätä tällä kenikas vuota tuu mielestä.
1: No tothan, joo, no maht niin laita karit, mutta tietustuu toi tuu pohta porka ja tolli maht peri, että tuot majemus reiva, kun pootii miin, että tuolla ei ole tolliin ton mitlou kulmapykälä rata tällä, että ei aiku inni, vaikka mistä laiton sopaa, taikka ton pääviiristuun vai, että tuolla kalkaa uutta, siis jos aiku älkii vyptii tai läikuttii tai tenaamit, mutta kalkaa uutta siis tolliin, mutta tuomain almotti, että Ei aiku innik ja niin maastallankal vähät tienäyt, että metsi hallattas pohta no porukaa. Tietustuu tot ana täällä kilta selkityöhin ja että ei lah siisuu ja nukko täsli tontteja rätku, että mutta ihan tot nuut pöytilete. Kalhan tont metsi hallattas kuitta tintete pohtaa vettää oomasta, mutta kuitta että kolkatsi merit, että puotauteihin tontit, vai ei? Ja talle oli siitä on köhtuhat loveko laiton keltakoha, tai merkki on tehnyt. Mutta tallehan tuot metsihallat kolkan tällän, että palkas ei tuhi, että ei tuohon tarpas kaavoittaa. Mutta ei tuot muonannut ja kalhan tät lii hirmat hommat on niin palkasen, että kuitta knuut ennu ja upata rittoja. Tästä ei kuitta kennu potsuit täällä viu ja kiesiu meitte. Kalka ketsaamaan tästä kalka pohtavalla porkaa, mutta epkalla aiku nout vain teli, että tässä puota maiten.
2: No leppe os miettämme te. Leppe on välttämättä kieltän jollekin tohta vuotta.
1: Eipän kieltän lähinnä tongmanga vältän ja tottahan vain jätä tietustuu kieltä, että tottahan kulloo siihen homman. Ja kala mun mielestä metsi hallattaisi tästä liitä tot kilisi talle jo kolkan ettaa, että ei tohon tarpeesta, että tontti rähti. Äikin tosta oli muonnan jo köhtlou ive kohta porkanut. No aika kukkääikin.
2: Joo. No
1: palo ive kuittakaan. Että kalhan mun mielestä, että kolkat siikkyötiin näyt, että ei maiten tontti. Eikä pyyti rähtiken, että tuosta linu tennu paikat vuotamiin ja kuattuneena mehmane ja rauhumana ja mutojuli mut jo ennu. Tuota anar siitä stipuotimin, tuota liille puotimin upapaje teihikkula ja kalhan kolkat siis miettään, että mihinkin päätse maitni.
2: Koteihin taan riiton, koska tiellä ohtakin täällä on. Siis teihin puhutaan täällä, vaikka patot kutnupalo tälle tuu vähän. Mun maitta tälle vaikuttaa, onko alu vasui tuolle.
1: Joo, no joo, tähtään kalli. Tuosta on kalli puhutaan ennu takarit. Takarit, että tuohan niin pisotoppen tuu vasti tustu. Että tuohan kalli vielä kiikkiä hän vyöjiä ja joikaa ja vätsi ja pennu läjöhi kämppäs, no, kun tää näinkin lii, että mä saan jo juosti pennu, että kalan tottiinut en että en mun tiedä, että kuustot tähkö ollut potsu kalkan moonaatalle. Ei tottiinnik pyöti kalan kuussa moonaatot, hän liian naapurpa alkaisi tuosta, josta verteen vyölläkii tästä mettalle. Kuhtuin toppen jästärästä liimuotka ja toppen mättin liipänituttar, että mun kalti tehty. Nupe siitä liitalle tuppen mättin, että tästä on toki kalket pisso. Tätähän lii tietustuu nuun.
2: Tätähän vaikuu. Ilah muulsa jää.
1: No ilah ja tätähän vaikuu tuupaa palkasan. Palkasan tuu tässä, että vaikka mun nulan pärttihis, että ja tästä lii kutloo kilometri tohon, mutta tätä vaikuu tohon tietustuu.
2: Mahtat.
1: Ja potsu, eihän tuo puoti teihin, niin nuut. Kun tavalla on, että tuon päätsi tuohon juuraan, kun tuon peli rauhu ja täppäniinut.
0: Niin, että mainosti Osmo Seurujärvi, Suusa Hittalai, Mikkal Morottaja. Metsi haltatta äiku vyöptit toontit konisjäyrist, mut motusjäyri palkas vuostalist upa tuväs haava. Lase taan ääsist puhta luuhat yleisämmin nettisiidoin. Ja mie kuulla meittei metsi haltattu kittota outanen vyöptim hauta juurtuitaan ääsist, ko mie toimattaje Mikkal Morottaja puhata tehi studion mustalit ääsist lase muunin ja tiian tiedostuu. Henning antii mian lauluvistik Miles from Home.

0: Ashley, konisjäyrin vuovatum, toontit, moit, metsihaltatto, äiku, veptit. Metsihaltattu, kiitto, outenen, veptim, hauta, karimännistö, i mietetam, mi toimat teidän, et metsihaltatta, litsi, kuoritam, rädätollom, kenikas vuotost. Männistö mieltä kieltä almoskaava, attel, voikat vuota huksit, tällän, ja kieltä Ashley, kuullat palkaskaava. Mutta tuosta i metsihaltattuu. Munin liitehi studion puottam Mikkal Morotta ja kotetietä taan ääsist öönop. Pyöri iiveet Mikkal.
1: Pyöri iiveet.
0: No maittun öötä. Miksi tästä? Maittot öötä ei tot Kari Männistö eteen. Ilma, että sillä puo porkan teko kalka.
1: Joo, tästä tulee vihon muälekkäys ja jopa potsi ottaa, että te byrokraatlas ja meitteitä kärä. Laho los ässi. Että tästä joustuu nuutmaanko laahomosta, sättä vaikutti. Liiaipustat kieltä kaavalaaho, puasuituelulaaho, onnam keyttimlaaho, metsi, haltatta laavata. Oli muallekkäs ässi, mutta mun puolta irrottetaan keessit outon etemmin viitasta lii.
0: Takka.
1: Tai mille täällä kuulun teostuu taas, että tuohon lää kaavajum, tonti lävisti kaavajum, tuohon lää meittei täällä jo. Metsihaltat oli tot kiitalle lii piejam tai vyöptim näällä toi laikum näällä. Ja muuttus jäyri palkosista tohla vastelista tam teostuu, kun lii jo mutojunut ennutat si kuettum aname, toi potsui kuettum aname lii lääkiäppänä. No tuo toi teko etti, te tohan lää rätätallam, taat mana jo voikka mon kuhas, tät upo keissili älkän varata penkyhtuhat love, toi jopa outil tiem, kun oli kieltoli rahtam tam almoskaava kostli merkkejumme te toho pohte pieltäit. Ja tonteet, kun tät kaavali rahtum kieltopeelee, sitten metsihaltatta li uainam ete siis iila inni siemmäläjän rätätallam kenikasvuoto, teko puasuitu alu laavost lii. Tot li tot vitlo kulmo tsekki, ete kalka aina ismiini vaikut korrosaut puasuituelun te kalka tälle rätätällä meittei palkosain outomarkkan. Ja tienut metsi haltatta loitollam takkar sapostollam toi rätätollam palkosain ja tät loi kyhtii vetassas. Mutta ja toppen ain toh liitiaustuu vastalistam ja toh halitii kuulloteteliumiini lasepuettom metsi haltatta. Mutta tälle loi kuitenkin puettom tien väivilän eteen tai tontit halite hirmat annu toho ulmuhla perustum tot lii metsihaltatta huainust sieu saje tontit ko toppen liitom jäyri taavaapen lää jo luomurakanosa ja täällä et ja tot lii altaa meitteiteko aanar infra lii käyppiä tientikäre altasiin.
0: No maittot kieltä lii öttäm taam ääsistä.
1: Kielto jemla vala vatsum kitto. Taat ässi vala jatko yleensä, mit suavutam ääsi. Ja mist litsi ulmen vala finnit kielto outoste je. Jis täällä kiinni kieltoista kultoon, sä ajattelet, että mun suaitan forkopali.
0: No, pyörit ja toivon mieltä, vatsu tjelkas taan ääsän.
1: Joo, vähän muallekäs ässi, mutta kolohan yleensä minetti siitoin te kaltata, koltsi vähän lökkala pyörepeet.
0: Takka tunni Mikkal Morotta, kun pohti teihin taan. Chilkit, öönap.
1: Takka.
0: Tämä on koskan mii kuulap. Tarpas on tuu, mannest inker marjast ja arktisi filharmonist.

0: Ja täältä on Asha ja teidän pottokoukut keinuu täällä saattaisikko jo vuotta ruupeklistuseen, että teemänä karasohkaan nuppe kuului. Kieltä täytä ehtoit kartat ruupeklistui, mimärkä saattaisi tahta, juovola suohkana ekonomia tarkkiläpot. Ruupeklis tahtarekister masle kieltä ja fylkkä mahte mainne lähtee ekonomalas haastalusa, tai elä rihkon muhtin lahkaa meriduvonna aikemeri pusähtäs ja rehtoalutaafus. Tei märkäsat kieltälä lääräästäluvun, mutta tahtes tahta pärä kähtsä ekonomia ja ekonomia tarkkiläpot. Kieltä, että mä lään ruupekka se verti, että ruhtaa luona hemmin on just tohkiuvot ja staata halta sieltä tarkista busehta ja muhtin ekonomilas määrät osaita. Karasoka saan jo tehdä, että siellä Ulav Kyttor muistella las asiaan.
1: Tätkällä tuolla las kartta tämän ruupeklistui, mutta lihka saada muistella, että tähillä, tähän ei mihinkä minä puhutaan kalle, mitkä se paifahka, kärsö kildi. Me leimme jo odioimannis hui sihkara, että minä kärsit ruupekki. Jaimelta, kun minä onnimme, että kaikki te mangumus jaille, että uudelleen baasella saadaan vaikka 3% kieltä siis puolustus. Nalalla okti puolustuli 3 miljoonaa. Ja tämä mieltä puhutti, että me saadaan listui. Ja valdu siivä lää. Tämä valdu siivä, missä tämän kieltä tämän lähtiuskitaan tehty, millä odas mahti min skovla ja dervaspuoda kohtaa ja tahti uske iljat nufta. Joo.
2: Näin ja te uske paljon näin chaskan sitä suuna maitta ja joo. Tätä niillekään nuukuhkal on, että tällä taiman mies täppää sä jotenkin. Muista, kun milli tuu vuostas reaksuuna, kun pohdi juutnetä tietää, että kärsohka tälle challiu voi roopekki.
1: Mun on kuuks historiikkaa, eli kuuks ja kuuks, mutta mun on lämmäsan karasok kieltäpolitiikassa täällä paitsel kohta jaa, mun on mai lämmäsan mältä alkualkus, kun älkimät kuorahallat kalakas koula tai tervasvuoda kohtas. Mun on lämmäsan mältä ollasten politiikkalas prosessissa ja mai mältä lämmäsan komi määreimät hukset. Sihkä skovla ja tervasvuoda kohta. Tämä ei ole aina, että missä lämmäsan pakku olas mahti, kappakee visti. Nu mä ei tehty tätä skovlalle Buoris. Doppel ei maassa jo vaarallas varakat. Doppel ei muuttuun klassalainjohta heidän niin, että sä et isä kievahit. Sama läjus minä älfin, että tervasvuoda kohtaisessa, minä missä läällä alle paris tervasvuoda kohtaisessa alamai vuoris, tällä heihtut, ja hiljat saat ankin muun jo meiltä äktänä satsi baarikiitä. Te millä näitä lämmöisen tämän tiilissä, että minä ferit olas mahti tai ja millä näitä tehtään tälle. Että tähän älki, että saadaan hirveän större hastelus min ekonomii. Ja KS tälle, minä avtuhi min väljöhuis ofta visti. Mutta noilla tjellikin tästä, että missä lämmösan baggu olas mahti, kvapsi. Ja tietysti tämä hisata älki.
2: Mä ei tähtänyt ruupekki status konkreettisesti, että merkissä käräsoa ässite. Sä oot tällä

0: kieltää siitä.
1: Tässä meiltispukti hattu puhta karasat pressa lokt läskodat selkost uusit läsk saihtelät mafsut kieltä palveluseita oktomi mun
0: sautamerkat.
1: No, mun tiedän, että missä mun jakan slalomlu ehkä, mihin saatiin nufta, eli jo juhlamaan, tämän juhlamaan, ja joutan, niin muista, mutta tiedän ehkä, että mun jakan stathälsä, että se ehkä huijolle, niin muista, että se ei räätti tuolla tämän nufta.
0: No, mä lähten uutta merkka tehti, mä tarvitsen, että kommunaali avgifter.
1: Joo, tiedän, mä mun naamin, että lähtee selkosta, että kalkaa tämä sukalle rektor sait att mi shot hålla sig till går hålla att ila shifts mafsut ja att kom jag i rodai men mig kalak ja just orrat illa nu det ska meltes bukta att för det där i mig bonus typ bias mutta mun tehtu on lihka, että lihka staat halu särkjäl puhta ja älkää perreikähtsmin. Te saatan muistli, että kiesioutan, missä ei ole och då hur jag kär det här lars politik lars mera dos mida jag lärde bitch hoppna vira och kära sak gildi tala mig amano ta helt alks mera dos ta meltis bokt att asset mon jag bok här att verten att jag hejka att hoppna verten att vira och maxi tala mig att du hatt och så hade min ja kai mutta dela det kär määrä tuossa mä milleen hyötä ahkan, tämän tietysti mihin teet, että milleen nää teet on, että missä on haastellut stille, ja tietysti tähän hälkkiä ei ole populaista. Mutta mun vanjan, kuulan, hälestän olemme, ja minä ässi horukalla äidimin, että no, nämä färdeläkit, ja että täällä lämmöisen tarpeeksi, ja ollut se, mä olen illu tämmin ahti, missä olas mahti minun päihki.
0: No te tivras täällä, mutta puhere pahta ikä.
1: Justa, nuolla ja täällä millään pahta ikä ei naa riggimen.
0: Stahta halte säkki hän kalka jobulitte luona tärkistä me ja taima dialoga pokte. No mo kalka suohkan parakka te piessan tihti eirehtä rupeksvas.
1: Joo, se on ollut semmoinen, millä en jo baraka minun jahka minun, missä tsehkin täällä Tsehkjamanus, Vuts Tsehkin, Stadthalsäädjen, tietysti vaan minun kuulla jo äänen, minun siis mihti, mutta minulla on jo lohkanta ei reiviä, minä ei lähe säädin mitsi, mutta millä en jo, tämän reisku pahtuvas karasohka alkuvui nuppastuhtaan kieltä, minä jo ehkä jää ja hältustahka hirma puri ei parku karasohassa, jo ehkä suurkis lähe, että effektiviseerimin, millä ne perupparakamin ja millä ne miljoonaisestimin, tämän ehtyi minun mii driftimme, että jää ei outal, ja minä aina jo ehkä jää. Tällä faktan sähtö aini min rektuolus, kun mii botstahti jais jahkai, mutta lihka mii kartt miinuspäällä, kun jahki nohka. Ja ta siiva, ta valtu siiva läs lähtö rentut ja luonat lä mäntu tivras mäksit. Ja mutta mii kähtsalat, mutta lähtö väylös, realistelös, ta mii päässä täällä vainit, mun jahkan lää, mun ajan parukumita, kun hälttuhuslaa lähtee tähän liäikkaa. Nu mulla on vähän muistan, että politiikalla tahtuu ja ihmärdusta lääläppä, millä jo ofta merkitään tehtiin tahkan, että hui ypopulär ja tehdä lähtee määrässä, hoppata vierru. Ja nu on mä lään naamuhun, että horru, että min ässit, ädit, tämän diili. Ja millä tähpäuva min. Det mun jakan millen att ofta lakka jo tan rifts pelkalt ja mun jakan stad halt schatje vart man ju ene tan go vima bäst min kuin trackin osti ja halla tal chakchamonus.
0: Na min granja suhkan köytekin ja suhkan tahtan tällä challiva Erefas Rubex. Sähtä on karasuhka ahpa joita köytekin ja stad go sillä piessaan eretän listus.
1: No, tässä vaihtaa. Tämä oli mun tsekkuudan, köytyken tilla ja siivoida monilla rubekki kärtän. Mutta joo, tässä vaihtaa, jos läsni, että minä saat huapot, minua on puheri muuttun surki, min kieltä, te tiuske talaveulas. Mun teillä on käytökeinoilla lämmössä on tsehpit, tai tsehpit, mutta siis lämmössä on stuora, tätä kriisifuonta, jos nu sähtä kovtsi, mutta siis lämmössä on väylasvuola, väljruuda ja sin sparekontus. Mies tadi paha bort läge och gårus tätt konto. Det mis i ett väylasvuota, det är en böffra gevi, kvar läge och gevahuvun. Mutta mun intuosta mentolo man att spekulera mer lä göytyken, jos gå in i stiede, mutta nu lätt gullanda ja gullabettas mus ha, mis kalla tjälkosiva ja mani milen rubäck i alla tällä luona tai investeringsprojekt ja missä hastolus olahit na tai rento ja luona mai mi fertänä maksit mutta on muuten toivat mi kalka pirkit
0: tässä vielä aippa luopas chel olave meillä tuu teelämästi tuolla karasoa ässi te kehtäl kuullahte min keltälä karahtamin robekellistui.
1: Joo, ja lahte missä Mäin me börjar chaps haltus, tappelan om att gulla bett, millen effektivisera min, millen sade min norka mestre mohtun surki on täljo, ja lena toppen toppskifts må drift, ja plagielt ma bort täljo jär, må mi bara tuon ja tuon surkis. Millen jotain tää siis toppella an välosvuotta kaltiuske sästi ja an nuppastuht ja effektivisäret. Sen mästi gulla bett, missä politiikalla stahtu saajis, että hitmardus musa större doiva ja lehtovarsvuota min na politiikalla stivri i min lärall åkne ja lopp och lopps det saavan att min assit an dorju min ja maita ädit tan tiili ja tai na doima i mai min färten pitchet johtui vei min olahat tai projektai.
2: Nello kai karasho kaasa nyti helgi chel ulav kyttorm. Soin nahomai lemailu anti. Ja tal musiikka osa Margit Antti, Bernt Miklaglun ja läge suunnan amma herge prinsessa. Tämän jälmeikalle kehtsitän olit olkurihkoutta siihen saakaita.

0: Önnam uudasi äiki. Mun lähastim anaras aavis. Kost loita karpaja chalus ete Islantienast EU jesson vuoda ratatalmi jotkuu mist. Kuolastem ain kuautas äsi. Ava Islanti hienaste puotteen lavurtuu porkemään kuatlouvat otset peivi juotkau önnam ratatalmit Euroopunion jesson vuodast. Saaha ikuitta klahvala tast. Shattau Islantit Islantist EU jesson. Island uusa jesu jäsenin ivekyä tuhat outse finanskriisa manga. Ratatalme outeni manka ive, mutta taas to EU jäsen vuota epitejie haltattas orosti tai ivekyä tuhat kulmanupalo. Eromas vätis äsin paasi kuolästem, mili Islantan mörha sitten eelin vyöhi ja meit kuautas äsi almukli identiteet tähust. Saahali eromaiset taas kiipiä sen meritit kuolastmist Island jaasiin. EU-jössän vuota mörhäsitsi Islantan Jonathan EU ohtsi kuolasten politiikan. Manka EU vuostaliste palehuu taas, et Reykjavik monattitsi uasi meriten vältistis ja et eräs EU-enami taampa puolatsi Island chassiin. Palo lohtas meit historian. Islanti autostum kunnakas kote kooskast loin nuutkotsotum Torske suäti 1800 vitlou ja tjitsam lovoin. Taas koko tuhenamme halitäin visas mittiin jäjäs meritem välti chasiinis. Ja nuuttut liet me selist istan Island jenastem chuovo tärkkä. EU uhennust Island liitsi eromas jo jössan jäutukas tot liit jäävallas önnam. Ton laha asattaa saa lää siunal ohton heivejeje EU asattaa. Asatta sai kiinni ja tot kuulaa Euroopan ekonomia kuaulun. Mutta taas puhetta meit jes elit luhamin toppeen. Anaras avi siist mun ja upa mainas tästä luuvakin.
1: Mun kestin SVT saamia ja toppe Chaluan birra lahte kokteja miel. Mun hissa nahte käyhti ruoshan sihkar vuoda palvelus FSB valtikitta riikka viitosas rasia stiimaa outo joululista läpä aina haltukinta kasassa. Soi läpä olmus voika huoda suotsele sai läpä olmus voika huoda suotsele jihti mait ruosha isi valti chuchuit terrorista. Tanta cha aili keskitalu lahtuu oan pissovas foorumis emiel mot kivaras. Son juovu tarkritan asi ja läpässä saa detervuuda itte eikir vai ära olu muitsada. Son lohkahtele huivattis ajus tiedu ruoshassa. Tahteni se on mahtu läpä asias kuhtun muhtun terrorisma lahka paragraafi miltä ja lähui tehallas tjutsuusa. Mä sahte haltii karraa rankastuusa. Kiittää kuokteloihin ja kiittekasi. Se on epälä terroristat, se on parkapa äämielämäkin voika vuoda johuttaa sihke. Siis riikka latsat ruoshas ja maittaa inasunna latsat tanta chaili keskitalu. Ohtsimaan on mannel rasia, kun Natalia Leongard ja Daria Egevara Eikiraava valtio voi kittää ilävelle lämmös alamantikkiimas ruoissa isä valtit terrorista jutsuusas kehtseluvu. Se oli lämmös tutkantikki auttas jo manki muuttoutu miuvova tussollasi haltukittakassi. Mani muusti jahtu lähtee lohpaa käytis tjaktsamaanu läfas ollaan tinkki. Tekee lähtinkki. Ja vaikka läpohtan tsoikko lämmit oan pissevas foorumis ja ära oan foorumis, niin lähkoi tandratsai vaikka on julka sunno tillai. Tällä muhtun laakan suotsele, mihin se oli antsuva kaskariikkalas fuomasuumi olkopälte ruoassa raaja. Tandratsa aili keskitalu SVT saamai. Ja tällä munnusko lohkahte kulhalle ihtin kaisuli.
0: Ei tunnut itää Jan, mistä alkatäppin orjalaskielak, ellei arkata piehtär niillä snillä musteluša puoti kulmalou ive ketsin.
1: Juste fall. Ja mun jatkankin tällä on kirjoittaa tälle Pierre Balto juikkasta Dagfin Balto luodi outal olla sitä.

Joo, niin mulla kausi minusta patsella ohtsi, on kun lähti puoliti saami saattakamme pistelun kirjoitsi. Käsitän kotkin studiossa olkosta, lasraik olkosta, lähe hui fiertoja saapa tälläkin hui soma oinita. Tantin mus, on kun lähti valdres speilet, kohtelukin kuudan vuosta saajelmas, lähe porkimaanu kuoklogi ohtsa päivi kardalinis ja valdres peilellä historiallas olkoteatteri chaelmas mi alki juurtegi loktet outan valdresa historia hieda ei ollut mikään harve on jo valdorolla norkka historia muistelusain saamin eftari musiikkari livnas halja niin muun näktas nöfriiden doppe. Tistaka Borgimanu kokluki vidah päivi Becky Hiola saatte country legenda Dolly Parton levaatjollan kaustilu jahkasajan. Tal sukun jahte artista he olo ja olo mun miehtas maailmi. Mait saamis nuko artista Mari Poina. Kulle velahte iktele isa mi business conference kodgeinus ja doppe digastalle äärähäräläs mosahta ai. Tähän tahko jelminan saami älaus elimi. Oudal dieit demungal joihan vimme ja suonjana male ale.

0: Dolly Parton ja Sonja Jolene. Ikte leisa mi business konferansa da på god genus ja da peti kasta leer her alas mo sahta ai da je tahku je mi nannette saa mi elausalli mi rahka di holla veilo suodit ja vaikku ite innovasuuni saamis. Lars Ailu Ponkulle informatiikka professor ja tutkan saami tahkujermi ja sun muistella, että diie teie ai saatte käyvuva juokki tinki maassa enkalas ai käyvuva.
1: No mun aivinnen, että me alle fahkstaga olla eikä maannusten, että tämän ei ole suolta, me saatte me hattun ai ja juokki tinki maa henkilöskilli saatte. Tai mitä ja challa lihka puhuta kielä, kun maa henkilöskilli maata.
2: Tällöin me että saami kielellä, onne kielellä, esimerkiksi tuoda vain harrai. Lagu paattis outana, että kanssa applikasjon, että äära vähtinä, kun malle heiku, kun saami selvällä.
1: No tällä nu att en bästa kanske kiesa att bara gatten nu går med locken att det är en stor av fina gamla satt raket i modellet av mig är satt i ett samis bara gatt. Nu tar man mig satt bara gatt, mig satt att ni ditt en modell är raket i ditt app. I det här mitt en ajakt att det är skönt en hur jag lyckas och gått som vibe coding där satt det vilka gira raket i den där alkis app. Kun lukaa muuten alla, mä etten jo aivilta. Kun lukaa, että mun jutsalla on järjestön järjestön AIS. Mä maks Gemini lukta modella, ChatGPT lukta, lukta Nubi modella. Tämä lukaa, että mä vistän tämän juttasemme tahka ja mä ahtan mitään kielit.
2: Mohtun aina jahtaa saami, olakaa ja erinomaisin nuku saami arvivirallis elänsä, mutta saa ahkaa tällä tahkujärjestelmä.
1: Joo, no tämä lukaa, että se on

0: Meillä hieste kohta niissä nuorten maailmissa me jäätä maailmiparan, että laulu se tällä eksoottiska ja somaa nuorten tihtyä alkiin soittele. Rahki juoka saamia ja saami kille ja saami kulttuurin kohdalla heiltä taapallus ääraa suora kulttuurin
1: kohdalla. Olisiko yksi jämpö konkreettia lähtiä? Mahto sahta aukkiin, niin
0: servo lähtiä. Vuosittaisesti mä en mun aineellisesti on kohta suuri kielä ohpohusas. Että alkoi mahtaa saamen kielä huomaa. On saatu huomaa. Ja missä on ohpohusas alueelämistä vaatii. Että nuunnan olo, mutta unnan ohpohäkkiä. Että ohpii mä ohpohus saamen kielä, käynnä kaikki huomaa saamen kielä. Mulla on tiennyt rahkeet, että ohpohneuvuiden aie. Että saatiin aien. Huomata saatu muisteli tunni just. Mä et on tarpeeksi tapu koulutikennus kanssa, että on miettä huijoluu. Ne luotne saa niin, että saa tehdä yhtyä, että on sitten logo tien taurikiel saa niin, mutta jälle saamikiel saa niin, me saa tehdä. Ja he mun jälkisi, että on tuppal konsonantti puhteli, mutta tämä toimi ja kukki sai koko hannu ja koko ajan.
1: Saatko aina kauden muihteli, että mä oon ollut on, että käy vähän tahkujen mihin outalle. Ei ole fiin noita porkkuja.
2: Tämä mun on vähän kehtsälän joskus, että lääkkeen, mutta mun liikon ies käyvä ja sen jätmikon parkkan. Tämä on kreatiiva parkku, kun mun mielestä täällä on soma. Mutta mun aina mä ihan täällä on ollut kehpas ja älki parkut aiin. Fiinno takaa oktuudessa.
1: Mä oon juttu jätä?
2: Nää outo märkä tihti markedsföringa. Että tässä on ollut auki käyvä aiin vähki tässä.
1: Mä otan juttu, että tämmöitä on kullaan onne. Mä en miellä, mä et omalta viitaa siis prasuunnalta. Sitä ei ole, kun meillä hohpa.
2: Tähän on, mä ei söke Googleis, mutta chat GPTs. Täällä ei ole mun tiihtä, mutta heillä ei ole mun juttu. Että joo. Ja tehdään myös rahkaa nähtä siitä. Joo, tämän saattaa ChatGPT käydä ja ohtaa tietoituvilla.
1: No lähdetään nuo, että on täällä juttuja. Tämä on nähty situaasiin, voi markan febriitä me tihtyä.
2: Joo, mun vertekin Ohtmanns challi mun isi ja loktaan. Mä vertekin rahkeli nähty situaasiin, kun mun on sillä. No joo, tämä oli hui inspireerenda.
3: Tänään siis kuulemme teillä Shailu Bongu, informatiikkaprofessori, jolle tutkan saami tahkujärmi. Ja kuulemme vielä Anne-Karen Saara Thun, suus ja suisille kuokti finnotakaa, huuksen finnotat ja media finnotat. Muusiikka manja kuulemme mai saami teki oivilta saami tahkujärmi ja tanssa. Ja tämän saami bisniskonferanssa pirra. Musiikka tahkalla nuu paljon, kun Pire Ristensaara juikkaista pieras pieraluodiin.

0: ollu.
1: Musiikkautalta kuulemme tästä ikte lisää mihin bisniskonferanssaa kutkinnus. Ja toppeti kastalle RH-radas, mutta ai, teetä, kun missä ahtan annessa, mihin elä

0: Ellie-mitä. Ellima. Samme digradi Maren Benedikte Nystad Storslett och jag vill tala teknologia outana jovanit. Ja lähde hallas att det sa min chovolan. Ja det för det också att samilis kelpola svoda.
1: Tala teknologi outana min vaikka avon no jovanit. Ja det är hur det hallas att det mil mielde. Tan outana mis. Sihke att min hooks kelpola svoda samis, mutta att min maitta i bitch. Kaipa tuossa, että min kielä ja min tarpeet, min servodaga polkasatsiga galakt heivuhuvun ja oassin tain reittymäkäävuhuvut. Mutta mä ittäin, että mi pitäisi huolta muussa, että saami kielä ja ta palvelu saat. Teko maksa almulas asuhu saat, tehe almulas palvelu saat. Mutta kaikki heivuhuvut, mä ittäin saami kävehdiä.
2: Tänkö mi paats hallat tön koojoutana, mistä hän näitte märksä, että oudu märkä tihti tarvus vuosurkki, sohkusurkki, sähte saamisi, että hei jo palvelus.
1: Joo, ja saamme tietenkin välissä, millä on suuri tilakassa, että ei se on saami ja saami ala, mutta kaikki lähti mieltään oudan nämmässä alkuraissa. Tein saatte lähti nuohtada oudana, mitä oli käyvää, ja me fomma oi mo missan sami gella gahte he sami gava hedge ja de mi fertet e so manjel gachli chaudi tana mi fert alkura is jo lak melde ja da nitel hoi de hala sta gel plus hoa da huxen maita i sami fago birra sin e maita at de nationala voru he min malat at oppe maita i bidjo chela go voru he mi huxet ja son sami ai
2: Tääkö tää hyökkäämä osa pidjo fokusta utskut?
1: Täällä hän on lämmössä norkkaista, kun stuoda KI-satsninga. Ja minä aini, että tämä färdelläkki ämpu maittai stuoda oassi, että minä koskaan kun huksa saamia kielpulosvuota, ja maittai hukset ja saamia kielmodelleit, ja maittai palveluissa, että minä käyvät tämän teknologia. Mutta märkäsin, että färdelläkki stuoda, että on fokus ja maittai tämän saamia tarpoja. Ja minun jälkeen, että minä saamis ja daviriikko, en minä saattaa läkkiä autobälde just tämä, koska saami ja alkoalvot AI ja tait veilosvuodin maita hadda. Mutta sammas me tietti maita, että tämä teknologia, että kaipi on ollut resursseit, elravni, tjaadzi ja ära. No, me fyrt maita läkki mielden digastalla, missä että maassa tämä teknologia kalka kävuhuvut, mutta me kalka vuoruitan.
2: Täällä on millä tapa kuitenkin saamme bisneskonferans pöydä vuoro digastalle, että finnalla ehkä heillä on saat laivot, että tahkujärjestelmi sinä lausit, että finnalla ehkä hehtuussa, ja mulla onko auki, muhkina kulliin ohkama, että siellä jopa käyväkin. Mä en tehdä alas lakkaan areenaan.
1: Mun jälkeen oli hui tehdä alas, että niitä kun täällä vähän olas ja amas mankseita, Mä varra aipa stiede makkar beilosvuodet, toppi läht käyvä hit tai reittuit. Tällä on ollut mille käyvän tuossa mainimus jäkit, että me madie käygi ori vätsmähtön, täällä missä läädä teknologiaa traudit, tai fattisvuodet. Ja mä jälkeen saamme kontaustas, koska me huomataan, että kielen annet, missä onnan resurssat, että mä avkastalla tämän teknologiaa min tarpoja. Av många lägen så att det kanske var rätt och lagt väcken och att det samma gällde så att det gav hovet en på jorda arenan.
0: Toimme heti tiessä leijä Malena Kainuun pöljuun. Ja tien asia soin, että ikte meitä vuotasin leikijärjallan saamitikiraadiin Maaren Benedikteen ystä Storslätte. Toppe saami bisneskonferanssas ikte. Intrigda ja kuohtuu äänän manjelta mun kalkehtsan välttälki ja temperatuureita.

0: vuotuen on tien. Tallen näkässän tälki alkan Östlantas koslää lulavat, manjakaska päivi muhtin arvoaftit, muluikan Östlantas firattu. Aagiteris lää nuorehti piekka ja firattu. Riittu koulussa tjauka piekka teki riittu. Lullan lulli norkkatuotterin lää tjauka nuorehti piekka ja pelaahki palva tälki. Manjakaska päivi vielä lähti muhtin arvoaftit. Trondelagas lämolsa suutti piekka firattu ja kaskoa kaitte päivadat. Manjakaska päivä arvoaftit ja pajan talki. Nurlantas, kes lämolsa suutti piekka ja firattu. Ehkes muhtin arvoaftit. Tromsas orjes luladat ja firattu. Kaskoa kaitsevuka piekka rittu koulussa. Nuorta fin Markus lää orjes tavadat rittu koulusta liides päivä riddu. Muudui arvoaftit ja palvatalki manjakaska päivä ekal firitte. Muudui fin Markus lää molsa suutti piekka ja firattu. Manjakaska päivä tjauka nuorti piekka rittu koulun. Ja temperaturit teillä kirkonjalkas kuhta liekagraata, tenusaldis tjecha, altas nälje, hamefäs kuhta, karasokas kokte, kuitenkin svihta, Tromsas kautsi, bododjus oktanon plohkai, trondimis kolmonon plohkai ja Oslos, tjecham plohkai liekagraata. Ta ailu ja voi voile, sunjanama.
1: Okay, let's hear that. Okay.

0: Joo, ja mulle vihta minusta vaille logiologissa nää nohkakin puolivissa, missä, että mun käsitin vielä tuon NRK Tjokisennu nähtäsiitus ja maita NRK Saami nähtäsiitus. Ja tämän lähtee majesteetta konakassa tervasvuotta tilille ja huituotalas. Tän tietiä konakas viessu. Ruuna prinsessa ja dronne heitti hepa pohjaiska programmait. Ja prinsessa Astri läjoutan rihka pohsivissui nuumaitte ruuna prinsa ja dronne. Prinsa Sverre Magnus, maille ollen tohko ja prinsessa Ingrid Aleksandra. Konakas ja suu tietysti on niitä saatte konakas tillille ja hui tuotalas. Tien saatte lohka NRK-tjokki sannu NRK-tjokki saammi meitä. Mun kiitän nao asioittas, kun olet kuultelan. Joo, mun kiitän mun saavan tietysti huifin ja jotka tuodesta päivi. Lohpaha tahan saattakaa tahkaa Juhan Saara Junior kuolle maa tulevan suunnanamma.
1: No,

자, 알고 있다.

0: Buresa, mia bures portin anarkosa radioi faston kultala perveai visami ja da studios on ne Kolbjörn Norvang.
1: Jale mai luanti.
0: Joo, ja tässä mai älke tans hattaa kappasuangan hiejaat.
2: Tää kunno perveai visami anarkosa radioi.

0: kappadi suongan amalei jejat. Joo, ja don kuultella tällä NRK Sami Radio ja Puerbeivi Sami Studios. Täällä Letne Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Lema Iluan.
0: Joo, ja oh, ne, te lähtemis vähän eskutellaan äsit, mi kuulette said Chakchen Chankes, Chankes. Tällä festivaalilla toppe maattas Hämis, mistä mä tietysti tunne vuorkas video von Valtunas muistelus.
1: Joo, Sami horror, että huostas aikulat, millä tällä tahkan tänjalla, tän lahka, että mahkas okta vuostas uossi. Tästä näivit kolme neljä muistelus, ehkä mainosa, ja millä se on tuossa ofta mainassa. No toinen pääsi kuulla, että ofta mainassa. Täällä varataan nuppi uosis.
0: Joo, nuppi uosis vuostros.
1: Joo. Mun täällä on nuppi uosis. Tän lähmin johpa neljä uosia. No te nuppi uosis pot neljä uosia.
0: No ja olis tän uosis liina oma mehät. Että tällä mehät.
1: Joo, oli oromoihti tekkäs suullisuus nammalle.
0: Joo, ja te många gånger nätte här står vi gärna för att bete dig gärna challi pira ja entala chia just här vi man är gärna man väljer upp en episode rika I kaskas kirje chokaltahki my UNESCO ja International Board on Books for Young People la asahan ja uppdatain la kirsi baltu ja mi halla sunna tampir amno Joo, mutta tässä hui farkkaa tervessä odasat ja outa looda siitä, kun lähtäisi Oskal. Odasemus suonga näiden.

0: och skall dela i den där lilla sjunga namma. Jag vältelat hemma ofta min ofta patsil och där jag lämmar hajlu tostelat oddasat.
1: Mä just tehtä koonaansa tervas vuotta tilli lä hetjonen. Tietiä koonaas viessu. Olles koonaas läs pieras läje täällä Rikshospitalle pohtivissa tjohkana. Koonaas lämmäsen pohtivissa tivsuus borgimano tjejanoppoat päivän räjäs. Ja koonaas tervas vuotta tilli kiejille tällä säämätikkiä presidentti Silja Karina Muotka programma reuta. Muoska löytyy kalkat saada huomioon, kun lähdet avutuolut, kun suohkaan läsottanut sinne saamikille haltuisen koulutus. Presidentti saatte saamitikki päällis lekka juurtei konas pierrasi. Vuotta juurta lähti konas ja suu pierrasi luhte siijut sitten suu pierra tatsa muotka ennakoi. Muotka ja tievas johkin jotenkin Sandra Maria Västläpä mätkis täällä karasjohki. Folketinget lä större än loin märren att det kolma tjöhti tuo Danmarkurumnu puhtadusen jöhke kalalit nunna att läsa nissuni käsa bidju vui spirala nissuni miehtä kähtä tai dvaravai miehtä kähtä. Täht toima pisti mankala jäi puhtadussu mi lämasa njälli tjö njällila tuo norkka rumnu. Detta är det minsta vi kan göra då jag har folketinga lahto och korsock höjdam kallar det nog att det är rakpelladas tuorasta manjel genastämme. Sån kohtjöda mirradusa toppen av isfjället. De med byggdige statsminister Mette Fredriksen jag kallar det nog att rädhushauta Jens Fredrik Nilsen antas i nissunin Danmark och jag kallar det nog att det Karasjo kieltä tekniikalla soossa tiedä, että maankka saisi kieltä lähä sitten käynnä kollega Brumnalla Hiruskes tjähtsi Kranas. Täällä on semmoinen koulutus, kun tjähtsi pohti paikka niitä kasvavako toppeille, että kieltä ättis voi olla muhtun tjähtsi kaivun. Porukulle forkka kerka mutta manka taalu sähti haine vaan siitä, että ruskista. Ehkä brumne tjähtsi kolka kraanas vaan ei spotte. Autsuhuva diktifalla kolka, että outa kievähämme ja tietelekkiä outasetta.

0: Mani og Inger Merje, de Ramse, Tromsø, Tromsø, Lodin. Nei, dette meg rapende derke karta. Jeg gitt sett det småttel og rosalt. Men det har jo fin mark og skal la alle bære derke der. Hva er ikke jeg kan nå lekes?
1: Ja, kom med alle. Det er jo alle i meg som stakk her til å kjøre i karasjokki. Päivällä jalassa. No mä täältä tahkaan ja koittanut pois leikkakraata, kun ne.
0: Veimmat.
1: Ne. Porkemaan on koittanut tsehtspäivä. Tässä on mun tänne katsotin peilästi klaase. Täällä ikki puhutte
0: reikun.
1: Ne oliko sitä jeikun täällä tahkalle?
0: Oho.
1: Tähän ennen tekkar pihti. Täällä ei maassa. Muskallekki mun illa nauin päässyt tjaalle. Eli siis mä saan jo jäänä kärjätissä.
0: Joo, mun tauti nikte ääks te kanmihi fahka.
1: No mun nekin on ollut kun nädiä tjeetjäskin, että pälohtsei ratsei, te saattiin pälohtsei kinsä pivan, että fahka. Teimä päälles teimäs. Tos nuu juosui juosku, että mun pärjettiin päälle heikki. Tämä jällekin homma, minä asalla on lampulistohpuilla.
0: No, mutta etkä tehnyt nuo, että se jalaa sikti ja tälle läve. Ehkä vain jo tämä jäikki fahkaa per kalmiit. Muutu ei saa tehnyt Finnmarkus, kun peruhakki paljon vai. Siis Finnmarkus tämä kärsopperi ja muutu ei tässä Liemjakoulu ältä ja Hammerfesti teppelä jaalahas, mutta muutu ei peruhakki paljon vai. Roomsa Felkas, toppi mä oon ajan perohakkiin paljon vai tälle. Lekka semmoisella on siis romsasta, toppi sähtin muunissa, kun se tietää nukla kraata. Toppi kolme sähtää mästä joas kuekkelen.
1: Joo, ja jos kehtyppää loovuohta ja ääntän, ja teillä on kalliin paljon nuo kuolekki, mutta tämän vuoron, tämä on pääntä alle kuolekki ja pelohakki. Päivällä hänen muussa, että kuhtana pula lekka graata nulla maite puuta just oppa kala mai jella tuossa arjil pelaki päivä muffai toh kuda jo autana aga te voi pii vaskal toutila dei palvail vähän oppli kun oppla maa saippa jalas ja off semplo lekka graata
0: joo ja tässä matapeldestä on tekalpas la pelohakki palve. Mutta la alle liekkas tepe maata nuulants ja trendolaasta. La väile kuektelot ei patsilas kuektelot graata. Ja päivästä kaloinusta mästä olis trendolaas ja maata nuulants. Muhtun sain tässä kiittää olko muuts rittus tegala opatalikki. Ja just on tjysksähtelöörästä. Ja teppe tovi mörä rittus. Alla kalla äihtää paajan tälki ajan tässä.
1: Uff. Ja tässä, jos mä annan koko ruotarajapel koulu ja plasse, no loppukalla mä ei pänttä liekkas, kun laukut on kalmalla leikkakraata jällä, pahtaa luulil, ari, no luulil, pelotti päivä samalla, mä ei ottais älvyrymmäs Kongsvingeris, kun vielä välttö aivokauppis ostuskilla mä ei pelotti päivä. Toppilo alle liekkas. Vihto kammalo te läkkä graata. Tää horro lähti Davin, joka kai kiesi kalu alavajan tuhti, mutta tänne tämä on orkka, että kallaa nuu.
0: Tämä on tjaksa vajalta tänään, että kaksi toppimai vähän kalmii täällä.
1: Christian Sanders on meidän finja täällä, että mästäipä jalas.
0: Täällä on ollut tehty mätti huossiin Norjassa, täällä on mästäipä jalas ja väilykuekko tai bachelorskuekko kraa. Täällä on ollut finjistä.
1: Joo, täällä on oppipäivä Pirku, niin sanää finja täällä. Kikteri muistelu vielä päipä jalas ja päivä täällä vähän palve ja ollut kuekko jäljellä kraa.
0: Ja sitä on vangelisi jarve. Toppele mun on odrun toppe maettevahku ja tällä ei tähän jännu stabiila täällekin ja junu.
1: Aino.
0: Mutta mä eistän tietysti maettepäin, mutta tää on väpäin päärikinä, että jos musta karahtaa lyhtyä täällä killin chai.
1: Tää
0: näkki kodi musta karahtaa. Mutta mun odrun mun aini, että tällä ei peruhakkiin paljon veitä. Pidä harvikas.
1: Nah.
0: Ja siis mä oon tietysti esijättämisen odrun.
1: Täällä Just mä ei näkki kohti.
0: Ja mä tiedän, että mä varrella äljettä olu, mutta pitää väärin ja työttärin tässä mahtanorkas. Mutta miekkalle kultalasti tämä musiikka täällä Rabu Wide Eyed Wonder.

Bråten, ja. Critliff, Ops Eilindie, Seaside-liidien suonga namma. Nade, teillä pahtan tanossa, kun minä muistua, että on saat sad munnuide tiedu NRK Radio appas. Toppi on osa, pöribäi viisami ja te kärlistat tiedu. Toppi lähe, että puolumas tjöjus hän in ja tallinjakko kärlisti. Tämä ei ole häli, että on musiikka saavaltai, mai läskutus juomai hääli tahte, challite, munnuite, tehiä kaajaltai, tehiä nuan viitasat challsat challit tohkuu. Ja mai lohki taadiskota pohti, tahte tiedot. Muit fall NRK Radio appas, ton saat mai kuulteli puha NRK saatte ja puha NRK podcastai ja laha aips nuhtana. Te justu sinne välttä, te fina vegemin tän appadu telefoni või paddi või must kostin tal kievahat. Ja chalis val tiedu munnuite. Ma ei saatu hui lehkulatsa just on tanta. Mun spehti nu, että mi sähti, ma ei just on sad musiikka saavalta, te saat sad velle. Ja jatte ja jat pasta chujuhusa tehmi sahti sadstis mava tekkar skianka dunja lasko tekkar kapsan nähtä ma chujo mun rakistan anako mun rakistan sami musiikka teh mun rakistan luodi sahta mä tekkar tenka mä tarva telefoni kossa sat kuorta pitchat teh mun oinin täs mistä kitiava kohpat. Saita, että mun saatan takkara vai sadistit tunnin. No te saatis paljon tiedon musiikka saavalta, tai kaajalta, tai kommentaara. Ja mai lohke tässä taadis kodat pohteet. Tässä varka nää lyhtepots NRK Sami Radius, mutta West Nils Juhan A. Köyp ja Heli Aikki, jota käsiä pieväs.

0: Ja tietysti käsiä pieniväsä Nils Juana on käyttä, että juikkaiden otseli aihki on. Ja täällä teillä käymissä löyhtepuottos tässä NRK Sami Radius ja tämän löyhtepuottos siis mun joihan kolman luoti manga lai. Ja tässä ärpivirulas luoti ja mie ainakin tässä voisi Pirnulannan son juikka Elsa Jonante tehdä Anders Paltu. Niin juon vas te juikista loji elle risten änne. Outalko Inger Maria Niiluhkots säädäkäden anne Niiluhin joikapa ristin ja laure. Ja tietää että löhtepottus on näin. Muistan, että missä tietysti kuudas tietysti joikkipäivä löhtepottu. Tällä on olisi teema, kun kuulla härpivirras luuti. Ja te lämainu, että mistä podcasta maisat kauna hänen ko radio appas tässä nämä luodis luhtai ja tamvel tyske tope hän holu luudi pirra ulmahte köpkös junan reidan hän steppa toppe nät vinnan fall dammai ohtsamin
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirosvuodat. Ja så ytt väl odda saakki noi.
3: Kula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus ajos sähän tie palttut.
3: Mahtes ja Junandres läh onnagossit ja iskapa numa aalo onna fattait.
5: Selvä harjoitalasta, mutta tahkaisatta. Ja nuutakka.
3: Kullo maittai radius kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Jo, det är lika Elin och Skall guds ej, ja det eika väl den tuina sjungan. Ja, den svart lätt fuomarsan, i fuomarsan, mutta aina och ne medien att koonassa tervasvuota tilli läviäräskan.
1: Tällä saakka hetjunan.
0: Tällä saakka hetjunan ja tällä puhet media tälle tjälletän pidä NRK ennu mai ja tos lähtee mun ajan täällä, että olu mun lähtee toppe tokku sluotta pokte liidi kuudan ja tällä maks toppe mai ja jos häljät aini nuolka tiedui desat tai aini NRK chokkis annuas tai tietysti mai NRK ostichis jos taan aikot. Muutui taan mai millä haina. Mun kalli vähän tietysti vähän helkino niin tietysti pohtin pari kuin mun innan chovun meiltä taalan kuin lihkin. Että olles koonas pieras tällä toppe rikshospitalas toppe fina tehke kussis ja la ofta ei meiltä pohtaan tällä pieivi meiltä tähtä koonas oäppäällä pohtaan tohku määnät ja tietysti mai ruunuprinsa hohkun ja mette maalit. Ja tämä ei mitään, että tässä vuotsan tällä kuhkapa tässä leikin, niin tietysti päivärajassa.
1: Orkama on tietysti päivärajassa tällä lämmöisen pohjattavissa.
0: Joo, ja tässä on ehkä varratauta. Mä oon tätä pahaa, mutta mun ei tehdä ollut tämän varratauta pirra.
1: Tämä on millä muistunut, että tällä tuskella bakteeria. Tällä hetkellä mä ajattelen muista, että bakteeria tällä mä oon outsotsi penselin, mutta tällä ei tälvissä vieraskan, tahtan alle paras olmas. Ja paras olmoin sähtämäitte nuo, että täälläksä hätjänit toima ja nuo ain.
0: Joo. Muuten mä ajattelin fitna, että toppetajia nähtä sitten nämä NRK-tjokissa on noissa kähtsätietoja tai mangimustietoja mä pohtit. Ja mä ei säävi tietysti mä ajattelin koonassa tervasuutta tällä puolella nämä.

0: Mari poine die kilve kollahta lie tien suanga namma. Mai kähtsän odvasi olku riikas, ko sitten täppe lähui olu odvas, että tietysti koonassa tervas vuoda pirra. Olku riikas, että mai sähtuvas älikit tästä BBC, BBC sittus. Kos mai naamuin hikkalla, että norkka koonas lää. Pohjataan ja tätä pieras tohku tjohkana. Mutta tämä on mitä stöörä ovas täällä. Ja tämän mun ainakin ikte aini täällä nähtäistä. Lähtä Nepalas lämmäs. Mä en tiedä kohtuudekka, kun...
1: Jänän tuorkastus.
0: Jänän tuorkastus. Ja tällä tietysti tulevan tätä johkaa peria tällä mankchuodis tällä tussan ja mankchuodis mai käy ei kaavna.
1: Näin.
0: Ja tällä tietysti mai tällä on hienan turkastus tällä tahkana tätä värre että tällä tjärran tätä lämmöstäkär.
1: Ja tällä on Ienan rihtu.
0: Ienan
1: rihtu. Ja nämä on joku olla tulevan ja nuura meitä Ienan rihtu lämmöisen tuppil täppil varre. Ja olen vielä tällä on vielä tuolla laskoa, kun mä näin tämä tuppe NRK Maja Challan tänne pirre. Ja kun täällä nella olas mahtu on tähän tihkalla. Of seikki nu että tällä lailla challenge joi kafti rolmo läht tussan tänne tuleva jälen ihan rihtu.
0: Joo.
1: Ja tässä kun on kyllä mä enkö se tuolla mä lähtä en käy ei tiedä.
0: Joo ja tällä mä ohtsa min tjeja tjehte olgu riikkala tjadoppe. Nähtäällä olmu hollis mäennys läämäs tippe diei kuovluin.
1: Tällä tavalla pelti Katmandu.
0: Joo.
1: Jalka tavalla pelti Katmandu peräjältä. Nää ja te mahtavalla.
0: Nää mun ainjan tässä, että tässä tjalla CNN, että japanalais artista ja jajoi kusama että tässä tjöjy, että se on taittar. Enkaskeli artist, mun tietysti lohkin artist. Joo, mutta tällä taittar ja se on tässä tjöjy, että se on tevti maailma polkatottan.
1: Joo, mä itse kohtuun tärkeille prikkidrommingen.
0: Joo, tästä lähellä vahtsulan oksuri tjeetä jäipuolisin. Joo, tietyllä varrella ehkä tästä tehdä myös odassa tällä olkuriikassa. Mä jotkin tässä tälle musiikkaan, täällä Natalie Carrion, I Know It Hurts.

Natalie Carrion, die I Know It Hurts, eli suunga namma. Tässä farkalet heima kuekteja tälle kuulatte. Oda siifas tässä NRK Sami Radius. Tampottomi välitti hoda siitä kuultelasti tässä Score Quiet.

0: Skådje kvajettasi suonga namma. Nadella teima kvektia lemhailutustelät oddasat.
1: Nulet, musahtamus äälikki tannet fefu jatka ienas tei samma smava fuolta piuttu eri jonkun tiima. Tän jäi lohkamme tjaihatille, teikki lää aina porreus lohku manka koulus Finnmarkus, vaikka vielä lähkeä starra päihkälas eruusa. Tavallas päivä erillä oktipuotte njäljereusa ja vauta lotti ja aikoita herrillä njäljala lotti. Finnmarkku siitä joku ehkittelä lotti olkupäälle päivä. Muhtin piutukoulun läht syrra njolkkaluusat ja iirit. Fefu tietiä, että si lämärrätän reguleerimi lohkan pohtasi ja kevahetsi te selvi arvolusei uodun. Fefu arvostalla tiidi oltasi kokko maano kaskamuttus, kun läht kurallan tämän aikola piutostatistiikka. Maistehta konansa tirvas vuota tilli lähetjunan tiedä konas viessu. Olles konas lässä vieras leie Riks hospitala pohtsivisi tjahkana. Konas lämmaskelan pohtsivisos tivsus porkamano tjejanoploa päivä rääjäs. Ja de monnatel tohko olukariikki ko folketingetla stoerra analoi merredan attit kolma tjöhte duat Danmark rumnu puhtatussan jo ehkä kalalit nunattelussa nisuni käsä pitju juvui spiraala nisuni miehtä kähtä tai tarvei miehtä kähtä. Tähti toima pisti mankaloit joi puhtatussu mi lämasa njäljätöte njäljälo tuhat norkka rumnu. Ja vie lekkiä olasata.

0: Gillade Govihtarelina Masuangas. Ja täältä lähet heima, kohta minusta patsil kuekte. Tuon kulta lähden narkos Hämi Radius. Puede päivi sami. Ja tässä studios, Lenne Kolbjörn Norvang.
1: Ja Lema Ailu Antti.
0: I nu fall, ja tässä tämän teima kohtis kolma ratsa. Ja temi kolla här hera sai. Tuppe Chakchen Chuankues, minkä festivaala maatta säämis. Tuokkulä ei ole määrät velkän. Ei ole määrä heidä mun reporter. Mm-hmm. Velkän tuokkuna, että mikulla saisuus. Miettälle tähpä huomata Chakchen Chuankues. Ja muuta ite kehtymään mitä pohve maailmassa. Ja te saitte vielä kuulla, että tämän tiimman joutan tämän Sami Horror. Mä en tiedä just tämä. Mun saa nähdä, että päätti juvun, että mä ei sähti juoihit.
1: Kuas päärä,
0: mutta
1: kode väipä hälle, mistä pitsi tänne Sami Horror.
0: Ja mä
1: ja pistä vihto kuhta minut. Päälle, no mä en viina itse chatseklaaseen ja kahvin.
0: No, ei, mutta ole nuotte. Mä en kähtsä minne. Kähtänä min fähtre reportera kiit kalekalle toppes luohta olkupäällä. Että kuulla mii toppe tähpä hoppa. Tai tiedui mai. Tässä vaihtelä, että mai tämän teima. Joo, tiedellä mii tähpä tämän teima tämän Dean Lewis, Trust Me Mate.

0: Perbeivisa-mi NRK Samradios.
1: Joo, ja tässä Aittu kuulemme Pai Cecilia, täällä Ukon Iku ja Seth Regel, Joja Never Mind.

0: Ukoniku dia ja Seth Reger, never mind dali den sjunga namma. Ekte de hala i bätti då är jag innan ju den Bodeglimta pirra.
1: Mm.
0: Bodeglimta pesan Champions League. Ekte han köpte nuppi norka lahka kvalificerarna.
1: När
0: det bjässar. Det är Viking.
1: Ja.
0: Tällä kevässä checkan Dinamo Zagreban tässä lai kuekti toppe Zagrebas. Ja tällä olemme huispäättä mohtelta maan Pesko Champions League. Ja mun jahkan tällä historialla stähpahu sikte tähpovanko Viking ja Bodeglimt läpä piessan Champions League. Kuekte norkalaa Champions League. Juuri sitä?
1: Tällä just tähtö alla täivässä.
0: No.
1: Tällä tähpäuvan oksille ohtsi kohti tuu, että Rosenborg ja Molde.
0: Joo, tässä ähtä, joo. Tällä varmaan lämmäs tiedä, kun mun muistan.
1: Joo, että pääsee kohdalla joukkutsekse meitä.
0: Jaha. Tällä nähtä mästä.
1: Mutta
0: tällä mankalo jahka itse
1: tähpäuvan. No, kohti oli tietysti jahka itse tähpäuvan. Outoko lähtet, että hän sitten on Bodeglimt. Ja Viking läpälän päässän.
0: No.
1: Ikte mä haluamme maittaa Irjanin tällä viehka Oulu ruulasmassa saakka. Mä sain pänjään ja tsehti miljoonan, kun päässä tiedätkö meiltä tämän joukkui.
0: Tällä vähän ruuhtaa tiedätkällä.
1: Mutta mä ajan tällä Viking joukkuun piirin. Mun kaltellaan hujunnan.
0: Kos
1: Viking joukkuun. Kos makkari.
0: Tällä Stavanger.
1: Makkari riikki, mutta makkari kaukuja kuulla.
0: Stavanger.
1: Tällä
0: Stavangeris. Toppahan teppahan erittätte Erik Torstvedt. Tällä Viking on.
1: Ja no, okei.
0: Joo, joo, joo. Ja de hun inne halb sicher doch da de hat forsvars checkti många bälte chefja i
1: där
0: tv goftchis borkus na där han la åkte den kela borkus då på man gör ju vähä vikingan med ikte där han ju hälla den suomana
1: ja
0: ja mutta täällä tahmin läjusihkar. Onne. Te saat hainit Lilleströmmä. Tässä lai 0-0 KF Ignatia Westä ja taipiirre inte de mun maite.
1: Jaha.
0: No, uutta koton jäädät. Mutta täällä Lilleströmmässä on ne tsekkiset tsekkiäke ja soittipiäiset viitäsät täällä Eurooppa-liiga. Mutta täällä mä Conference League tsekkiä mä oon ne.
1: No, jos.
0: Brann säätä piäiset viitäsät tsekkiä okta Pauk Westä.
1: Joo.
0: Joo. Ja tätä tsekkiä Ruoftukampo oon ne tuppe Bergenissä. Ja se olisi piässä viitassa, että tohku Conference League. Ja te otahin nyt tarvii viidät lahka, missä olisi piässä Conference League. Täällä Romsa.
1: Romsa käy. Tähden teille. Romsa jauhku.
0: Romsa jauhku. Täällä oli Englannissa tsekkiä.
1: Kämpästä.
0: Brighton.
1: Joo, tämmöisessä voitte.
0: Ei, tässä on jotenkin 0-0. No, meistä ei voitte. 0-0 Jackson Brighton. 0-0 Jackson Brighton Westä.
1: Nuo varalli.
0: Ja Livchisähtän varra voitte. Mun orun kuullan, että Jackson hui budestoppe Ramsas. Ja leikki väl.
1: 0-0 väl, joo.
0: Joo. Näette, juus. Juuri tämä on puhuttu Brightonissa. Mai. Brighton tietysti, että siis soit lähellä juuri tämä laitu Premier League-alakan. Tämä heillä haipas, tämä Premier League, tämä heillä haipas vielä härjänaan viehka nuolu. Tämä soittaa tiilasta lähteä veulasua. Tämä liittyy aina Suomea. Tämä ne. Det är inte något bort på parkvin det sått vitt och norska lala Europas checkjamin. Där är spänta.
1: Tällä mitta i den kolalla Brightonista Roftu Jackson ja Romsa jauhku lohku alka Tromsa iäl. Tämä on mulla otsa Brightonis ja mulla otsa Tromsa vaihtaa. Älä iska.
0: Ei mun en tehdä. Mun ei mähtä nuoruuden otsa, mutta mun tehdään, että mä en suorahtaa lohkulle. Mä unnit läveilasvuotta, että Romsa vaihtaa. No tietysti varra, tällä Brighton Premier League lahkaa Romsa, Smaava lahkaa Norkas. Nähti tiekkulla varra.
1: Mitä Euroopassa nuoru Tsekchan?
0: Äljä nuoru. Tähän muun muistan Chelsea Westä Tsekchalla oksilla lous. Mutta lähes on ofti.
1: No, mun on täytys joulani kertsten. Jos mä tälle Brighton agaji vaihti. Täällä on otsi, että kohta tjokkis oktanoblokki, että kohta tjokkis vihtanoblokki. Just tässä laitella, kohta tjokkis vihta, että kohta tjokkis vihta.
0: Naa.
1: Ahti Tromsa IL, kaksi vaihtit. Naa. Tää kallata kullun otsa vihtanoblokki, että kohta tjokkis vihta. No, tätä ei nyt ikään jahku, että
0: näitä hioudu.
1: Tromsa ka vaihti. Ja tämä lähti täällä, joka tehtiin olokorihka johonkin pohti täällä potatsi, kaikki tromsi, tämä ei kalma sinne. Ja lähtettiin kanssarassa sinne, mä itse
0: asiassa. Tämä on kanssarassa, tietysti oppimai.
1: Mutta täällä on saipa siellä, kun tähti Norkka ja Tavi johonkin, kuulik te olokorihka rohtu sinne. Täällä tässä tuolla vaihtaa.
0: Nämä, kun ei edes tai stadioneita ei Jack Camp ole, kun lähtee kauppuun. Okei, Brighton stadion ja Romsa. Romsa on mankalattua olomuodot. Tässä on älkän lahko, niin kuin tietysti tuo, että en tehdä. Romsas. Vielä 20 tuohon voi muuttaa.
1: Niin, jos mä välttämättä ei tiedä, vai ei stoo, voi olla edes pirra iroa vielä päässä joitsuun alkalla varra.
0: Ei mun ole stadionissa, mutta kauppis.
1: Ja kauppis.
0: No, mun feltin tällä Wikipedias kähtsä.
1: Mun en tiedä, Romsa-areena siinä, mutta me jäällä Romsa-areena. Mä ikkua äskoppi lämmäs.
0: Ei munkin.
1: Entä sähtön mä nu rakkalatan josta Romsa kauppi sen tällä nu täyjä mä fit.
0: No to pallon mun fit nan vähän. Mutta to porros tä Romsas kaksi lottua holmo. Nä tä okei, tä hilin nuusta areena to Brightness.

Deoru. Ja dir saara die, you are not alone. Ja tässä hui farkka. Te kuulla vähän Sami Horror muistelussa, mutta nautaa vilti tjuusasta. Mitkona?

0: Vilde Tjusostie mitt på natta leisjonga namma. Ja, hei vi vær her mitt på natta laulu hotelko sami horrora kultalastit.
1: Joko, kuulen kolkkomaan on viitä päivä tässä viitä ja tässä joku vaihto tuo koittele johtas. Tehän kuulin jo vuosi tässä sami horron podcasta ja tällä podcasta, koska mä lähtsin muistelen härri herra Paltonasen ja Iimas lasta pausen. Ja lähes tuohko, jo ehkä mainin parkka tuorasta, että pääsi kuulla sami horrora ja tai raitu saatti väärässä, että lähti johon podcasta aina heppun. No, että kuulee, että ohta muistelussa aina hävälläsi. Ja tällä me joutennan uudesta raikulla snuppi uudessaan, tämä ilja johon neljä uudessaan. No, täällä vuosi suosi, ja on saattaa näyttää, että tänne uusi pirra sä, millä suuri se viittis, joko oktiilla voi olla mehtsäi vaan täytyy. Te iso ehto nuppi olma ainit maankka vahkui, vaikka mehtsä orolemmin kuorus, te ilja koiko koitke okto.
2: Du hörer en podcast fra NRK.
3: Jälle mä juu sitse. Kyllä onko johkaa temmanen. Joo, viina täällekin. Ja kun lääkin isku helke pakusta ne sanomassa. Ja vastasikin. Mun käästä on tapistan sen meitä. No helve takaa pari sahkulku. Ja tässä ikä tsitsi hänkä chavina lähkö. Ja alas tali ja spartu viljona nälti. Ja kaipina kuhki ja nopasti leikö. Ja kälekärä hän ei tiedä, mun ei pohtin näkipäästä mieleen. Ja alamon muskus saat lääkitä kyllä viikkaa.

0: Misle kuhkes muistolan verroa. Feeranat ja muistolusat lehkeleemasan tealatsemin siitä jo tolta raajen. Ja taas min lehket sohken min muistoletsit. Ja pesä kulluat siin feeranit ja tilkimehton vaasausuit. Saamme les tuora ja viittis. Ja kun aktiilu olakaan vantadit, tei soehtekä nuppe olomu vainet, mankka vahkui. Min vastas muistoletsiä, lei olakaan ustipin sarva piytyi. Ja kun leikka ollen johkaattai, te kulluike vahpsluohti.
1: No joo, mun ammaale simiristä naukkunista. Mun on riekkalan ja pajat, että on ja teki kouttakeinnus mun holkkopäät kouttakeinnu ohtaa jaudekaat. Täällä musta huilu ferran aina. Ja hui mankkaulen, ei mun hakkutelään, mun saa olla hommus lähemmäs meiltä. Ja hui puolel saa saa tuolesti muuta lähi. Ja mun saa kuin tämän ferran mun yhteli. Minä emmätten nälkäpiuttus. Ja niin me lähemmäsen ohtaa vahkuu ja kohtia lähemmäsen maalakkani svedjämeni esti ja jälväs mannaamen tohko pajat kohti missä ja laavu. Ja tälle pohtakkar tää koutukin ja noppi huipatjuki toppilakka kaala. No kaala lakka koko päässä kaalle lasteen on tälle tuhaikis ja no jälkku vuotsitte sökkiri kun tää näkki me patsil jäljulläkin kun. Ja me puolimme tällä ja mun alkaan luokan etsän olla mainita, että mä en piisaa ne taas ja mun banan tjaskili tonne ennukaan, että on saattu olla kuin muhtukoppa mihkeä, eläkkä eikä mihkeä.

0: Jyrtiläksestä saattaa muunmaa juona entelät. Mutta ei tahkanen tälle patsiin jätä, kun lera saisi. Ja mun suotsa sitten teidän kultalan. Tätä kun jää uhka jätä, vai kuhkili ja vasta vaata. Ja hoima uhtikin jo ikkala. Ja tämä puoli lakaa puja maana eikö miettele. Ja joo kiivas toppia puoli ja kuulanko pahta lakaa puja. Ja maana ei vasta miettele. Ja ne mun ihmastelle niin mukaan sahti, että pekka kotoa luvun jäänä, niin voi mieleen. Näin ja sahti pekka, kun oli ihan kuolekki. No, mun ihmastelle lämmin tässä, kun pohti vasta jäänä, niin mä näin kuin jalaivia jäänä. Puoli teko nuppipäli sisä ja touti, kun mä näin jalaivia. Ja muhtimin kulli, kun aive sisältä luotiin. Ja mun juttin aikana taajaskemme. Ja mehtäi taajaskan teikka. Ja mun kestin olemme. Aina juhän täällä johkoppin jäljunalti. Ja hirveän mä ei kehtää johonkin kuulipirra. Nyt se mun vihkalan tohkoja luokan. Tuolla voi muu lopun osaa mun täällä taajaskemme, hauraskemme taas. Ja viihkin ja alle vastuu pajas. Ja viihkin takko pajas. Ja sieltä luvan, niin mun otsun jää nauhtamalla kun pohtimme. Tähä pitäisi kuin houhtumana, kun lähtöönkin ei oikaa. Ja tämän kanssa houhtaisikin, ei mun haavraskan kustaa, me kuullaan samaa. Mä en mun kuullaan. No kaikki se onkaan tietysti puolikoulut kuullaan. Kuullu johonkin koulussa muuttaminen ja tjalaamanna muuttaminen. Ja oli just ne oma munni kuullana. No ne mä ei... Kyllä imasta laimme vähän ja kuuntelimme, mutta... Tämä on hukka ei mainia musta. Tämä jauhka, kun te ulkki, te luotte, te luottekin juikka, ja maana jo kaitta jäädet. Ja ei sitä puhutaan. Te lohka, mun mä saamme tuoppelet on suntin jo äsken hyttää, saamme toppelet te toppelka hyttää. Saamme toppelet olovut. Mä eikä uut jopikin häätsemme. No, te mä ei ulkki mokka, vuoi mokka, ja puoli mä saa ulkko pelleen nyt. Niin oppikalta oppilas on itse asiassa kolkkuvelu, ja oppikalta on kuitenkin lämmössä. Mutta rapaasta kalli, ja me lohkinamme. Mä eikä vain lohkua heivikin puuris puolaa, että aloita kuitenkin viitaa säppöt. Kaavistelee puolaa ennen. Ja no meiltä puolaa emme, ja emme kaavuvassa. Mitä taas, että vasta on luotipirraa saakka. Te järra, mun mä ja te... Muotelee luotiin, muotelee. Kostia kulloja. Mun kanin mukaan tietysti niitä huron kostia kulloja, mutta kullu juokki saisi mun. Mutta kämpäli luotiin. Lohki se onkaan tietysti, että saa touhtaa. Ja loukai okton maailman, mä olin juvina showlla. Loukai sun mielestä korjaa, luotiin lämmin. Ja lohkana kään... Ken luhti voi tuumiella suuruihin. No mun lukaan, sekä oli minä ailu rohki luhti, musi velja, mä olin ailua. Ja tämän taurui luhti lämmin. Ja tämän tämän leikan luhti. Tämä mun maja uva ja showhku oli vielä. Eka lukaan ja jästän ne minä joikkai. Se, mä eikä olen jätnän aina saikai, mä itseään. Tämä ikä tiilmi kapsokat, mieli luuli ja toutti miiena. Ja tämä ikä kaavstelemme ja urkkimme lasteeri ja huumaimme ne maankaudet, ne manjelut mukille, ne teivätän maalakka, niin se muistukun tälle tien verana. Ja tämä oli nuo, että tälle etsiätte ärkävalla, että piutukoulut. Ja mun veljes peruudesta se rannapiutukoulu. Ja tämä oli mun puha täällä mun rannalla. Ja lohka Juhan tästä ehkä liian palana, että haali täällä chaisa on, kun tiedät sun veljes kapsaka täältä asta, kuinka te veljes on taas täällä. Ja nää saa täältä nokailla.
1: Tuonne täällä kulluan saamien horror

podcasta. Toimihetsijä liikka Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhtelijätsijä ja jätnähän miettijä Per Josef Idivoma. Musiikka Leijan Toni Hetta Tahkan ja Forest People Fitnodat liikataan puhtelijan NRK Saamien auttaisi.

Yo direi Anna Eleneira Fashion Kia, io direi Lise Marielle Fashion Luedi. Ja tälle Emma-Eliane laulu ipasi imastan nautalko lemhailu muistala. Ota si tälle. Se oli näin minun pikäsi.

0: Emma Eliane die imasi imastan ja te lähet heima kolma. Ja mirksa että lema hailu tuus lähet odasat.
1: Mås lähet odasat ja mun tällä hetkämmäs danjatte Finnmarko omatikki feefu. Jatka ienas teihä semma, jos mä voin vuotta piuto erion kotiima. Tänne ei lohkuma chaiha tälle ain poerrejousat lohkumankka koulutus Finnmarkus, vaikka vielä lähke starra paikkalas erohuset. Tavallas päivä irri laukti puhte njäljärous reusaha ja vautelotti ja aikota herri. Ja njäljälolotti Finnmarkassite, teikö Finnmarkulle, nää Finnmarkassite, joku ekitelolotti olkkopäällipiutite. Muht. Tänne peutukouluun lähti Sierra-Njolkkaluussa ja maittain Sierra-Iirit. Feifu tietiä, että sillä määrätään reguleerimi lohkan pohtusi ja kevähetsi servi arvalusi vuotul. Feifu arvostella tiili ollasi kolkkumana kaskamuttos koolle korahallan tämän aikola peutostatistiikka. Konansa tervas vuola tiilikiechille läsämetikki presidentta Silje Karina Muotka programma tälle reutan. Muotka liutsi onnakalka lähtee salat voimessa koos lähtee avutuolu kosuohkanna sattanuossin säämikielä hattasan koulus. Muotka ja tervas johkin jodihekki Sandra Maria Västilä padal mätkis karasohki. Folketinget läästöä Renlohun märän addit 3.000 Danmarkurumnu puhtatussan jo ehkä kaalallit nunahtalas nissoni käsä pitsi juvui spiraala nissonit miehtä kehtä tai tarvei miehtä kehtä. Tätä toimme pisti mankalut joi puhtatussu millä maassa njäljälä tuot norkka rumnu. Tätä on minusti viikon jöretä ja folketinga lahtu karsok haidam. Kallelit nuun, että olisi nalle rakkipelolais tuorastaa mannil jänastäämme. Se on kohtuuta mirradussa toppena isfjället. Diimä pivtikas tahtaminister Mette Fredriksen ja kallelit nuun, että räädähushaute Jens Fredrik Nilsen antasi Nissunin tämän Markku ja kaalalit nuun, että päälles. Ja tämä vielä tässä luopas vähän valastellaan tehty, kun TV kuuhtistieti, että Hammerfestalas Markus Holmgren Petersen saihtala mannamin tälle kreikkalas Pappa Jackson klubi olympiakkusi. TV kuuhtistieti meillähän lähtee olympiakkus ja Torino suopan siirittimissä tänään noukkapielostekki tsekki. Se on lämmä jouta Jackson Romsas Moltes Feyenoord ja Sassolu auttas ja tiellekin odasat.

0: Elämää ja Matt, kiitos liian suunga naamma. Ja te, täällä teimaa kohta minusta patsin. Master Church minusta patsin kolma. Tonkulta lähtee NRK Sami radiuspäivässä. Buena päivis, Sam. Ja tässä studios Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Leema Hailu, Antti.
0: Joo, ja ihan nukuhki tässä. Mä en häälästä nää ofta kirjitsällinko UNESCO. Ja International Board of on Books for Young People lähtee Aasahan teka riikkai kaskasas kirjechuokkaldaa. Ja tohku lähtee kirsi paltu kirje välje jovun meltä. Nätä mi kuulest sus sai täs hui farka muudui kuulla mai vähä en puutoppe chakchen chankkues. Ja väl era ashit. Mutta tämä olisi kultavasti musiikkia Churches Over.

0: 有点哩 over 的哩 churches 给当 love 类。Ja tjeta sämi manai kirji lähtee väljuvun aips oda riikai kaskasas kirji tjokkaltahki. Mai UNESCO ja International Board on Books for Young People IBBY läht aasahan. Tjokkaltahkwe lukte oudan kirjalasvuoda iemi almu kieleide ja aitojuvun kieleide miehtä maailmi. Jadan Chodi kohtele ofsi väljuvun serviskannat olles tjeja sami kidji. Och tadain lämin otnas kvessi, de ohtadain lämin otnas kvessi challan namala sikirisi määrätte paltu. Ja edin, ei, kirisi määrätte paltu. Ollu lehku ja puhdis puhtin saattai kirsi.
1: Ollu kiihtu.
0: Nä, kun tiedät, että tuo kirje koston lähelle lei väljuvun UNESCO ja IBBY päälle, mitä voisi juuta mihin podi mielitus?
1: No, takka lei vähän takia, wow, toutu. Kun mihän tietysti, että UNESCO oli jätäkkiä maailman viitosas organisaatioon, ja kun tämä pitäisi joutua mainon, tällä hui, missä minun saa kertoa, että tällä hui vuodolla, että chapparko juo nässi.
0: Mm. Nähtä täs lähdet vähän toutua, että tälle tuonne puoliin varkkuun tahkan tämän ja kekin.
1: Joo, ja tälle hui tehdä smuhti minun ajuutta kerron nannema, että tälle tuonne puoliin varkkuun ja kun kiertsän tein kirkkiin mahla väliin, vaan te tälle nannan puoliin kirkkiin takkeran mahat kaskusti ollut tämän almoa identiteetta ja tällä tekee hui hutkäs kirkki ja tien lakkeet. Mun lankalla hui räämis, kun mun on päässä meldi tämän tjokkaltahki tämän ja etsän maana ja nuora kirkki.
2: No, mä ikään, että tämä on, että just tavalla tämä kirji välju voi tai ollut kirji kaskas, mitä mä inme.
1: No kaltala, kun tällä vihtaa tjöli kirti oktiipuhmalla teo eftohuvon tohko, te kaltan jyris leamasan kal allikarapar, kun manna viso tjaada ja välji ja vihkeda, te mun tiedän tällä vättiskirki pitää nuppikirki uesta, mutta tietysti tällä kähtsän ja tällä tehkä sierra nästi vielä pitää tai muhtin kirki, ja mä ettei muu kirji leetan joskus, mä olen otsun takia sierra nästi, kun tällä leet tjallijuvon tän alkoi almu kiili, että tämä hilah jorkaluvun, mutta tämän listus lähe maitteen kirkkiin mahle jorkaluvun, mutta tällä on aina tämän ansun, että tämä leada hiemi almu kiili challe juvun, kun tämän kiilihan tästä arvo ja tämä identiteetta, tämä heille, että jos käy siellä etsäslahka, kun tämä leada jotain kiili challe juvun.
2: Koston lähelle, saatko muistele vähän tänne kirjassa ja käsä tai käyttä tuonne challe tämän?
1: No mulla on challan tämän kirjan maa näitä, että hän olikin tietysti nuora jo. Mulla on juurtsan takia kanski kuudas, kuehtemblot, kolmablot jahkasas lohki, mutta mulla on kyllä kullana, että nuoraiskuudas mä ettei lohki tämän kirjan ja mä ettei parasan puolella liikuntaas, mutta mun johtasin tämän hutken, että mulla ei ole tiedäkään varsinkuudia sijastalla, ja tälle mun ei pohdita juurta, että muhtin kanta käynä, että varsin rumpu, millä pähkis rahkailma ja tasata nähki. Ja tämä alkaa suojaa hitaan, ja se kulla luovi. Ja tämä himastalla, kun ihan toppilla, että on ihan toppilla, että liera ollut, mutta kulla niitä, että se ei ole eikämin. Ja tässä on vähän takia mysteeriä, että älkää ohtsataan, että kien luohti tai jirata etnisahkuus, mutta äsken kun se on monen matrahku luusa, että kuuletaan, että matrahku, kun tietää, kien luohti tai lääjä, että älkää tälle kurra päälläkään tämän uutsan jäittäisiin tämän eli. Ja se on tullut keltulas muistelus luopassa.
2: Katso nekin tjähpi kovalle ja muistele. Kun muuskin saattiin mielellä tänne. Vuoraisin muotelma on ne viitaset.
0: Mun mä ispehtin. Mun näin jälkeen tavalla, että mun luon hui oli ehkä fantasy-kirki. Ja te hoidui vähän just mun mielellä.
1: Te kaperreft onkin luikkaasti ja luokka. Täällä on johtilislohko juvan ollessa ollut, mutta ehkä kirjaa. Mutta hui se on myös muistelus lohket. Joskin mulla on hui pielaa taas. tattjat.
0: Mun vähän tarvää, niin tiesä, että ton lokki tällä elämä soolua parku tai olla minkälä väljin tai kirji, vihta chodi kirji lohka, ja välje taas kirji. Te oli vähän, ehkä vähän pöydä parku, mä mun mielestä, jos teine ruudet taas, että chokka ja kirji lohka.
1: Kalti oski kirjallas vuoda suorki stadi paha puh mänki lea ahte da jyri ja tekar arvostallan läyti kotti ta parketan etsaset moftain ja perostumi ja da palkka da paha puh legaloalle unni no te mun kal loona te da holmu kehta jyrien lehtä la hui pori pakku parkan kalunnan ruudain kal puokut ni sitta.
2: Kirjassa määrä palttu tahatte challite kirjiä määnäitä ja tehtäläsä kesämikilli. Man tehälläs la tahtuunia.
1: Voi tällä hui tehälläs, kun mun tiedän, että heillä nu kallis ja challe kirjiä sämikilli. Te johke kirje challille ja hui maafsulas. Ja mulla on hui muofta, kun täällä mä saan kyysä ja tienu mankalahkaille muofti tahtan oda challi älkit challit. Kun heillä nu tehtäläs, että ahte olla kirkki sattessa me killi. Te illa nu hirmas tore lohki jo aukku da selja teke hirma tietna sa pohti min bestsellerin kodon chala saame killi jo ita mutta dalla ena solmu kenla stora vaimu saame killi ja sami määnä idea nuore ve ke jo challi vuotet.
0: Vos metstin vähän tien pidä challit sami nuore idea määnä idea lahko smietkon ma makker tämän kielä pidä, man väts ja man älks kielä kieva hakko tjäälät.
1: Joo, smietan. Mun mielestä se hui tehällä, että mä näin liedakker kirkki, main älki pesi, että muistelussi. Ja tätä muistelussa, että tehällä, että mitä alvuta mä näin viitäsiä pohja. Että tehi tarven tai sää niitä ja tiennakka, että ups, mä ei sun tähmirkassa. Ja tämä kalkella tekee hui nöytsiliskielä.
2: Ahti taas lohkan illuan saaji. No, mun muistan kalle mieläimessä, että lohka kirja. Ja jos mä tälin tarkille, tehän leikki tälle jo sierra naama osa ofta kirja, mä näin kirja, mä en kohtsikä löövetään, ja tämä oli ehkä hui älkisellä lohkan kirja. No, mutta tähtä ne ollut, että mä itse ei hället, kiellä selluhemmis, kiellä kähtimis. No mä sähtä, mä näin kirjiä merkiksi taas, että mä näin, että en halua, eikä halua saamasta iskohtia.
1: No kirjithan lehti muistelussa, mä sähtä välttä, mä näin faaroita, kertulas vieraan, että vaikka tjohkeet ja pesuffas tuossa kirjiin. Tiedoskin, kun taas lävelle saamme kieliä, tahtan antaa veilas vuoda tämän kiela olisi. Tahkat tekee kelttulas ässi, kun tämän muistelussa olisi tällä hirma tekee veijolas vuotta tämän pohtien anne, tämän kiela. Ja tietysti muuta anne, että tietysti tai vätti säämiön tarvitsisi anne, mutta just tätä että oppi lehtä minun tatsian vuojiin ja oppi lehtä minun arppuun, mä lehtän kirkkiin ja mä annan touta eikäs tämän kirkkiin, oppi olla minun mielestäni, tai vähän sinun identiteetti, sinun kulttuuri ja sinun pirra sitä. Tällä huistora äsi, että päässä nannet määnä tänne kirkkiin pohti.
0: No, mä jaksan merkissä, että saami määnä ei kirjalla suhti oppalaiset. Jätös se tuu kirjaa tien tahkai.
1: Juttaisa, kun tämän namma teemme.
0: Joo, namma teemme pidä, joo.
1: No, mun se vähän tekee suolemassa tuoiva, että tässä säämikirti kaunaset ja lohki viitä puhmaittai. Kun missä on lähtenä, että erä iämi almuin lahui sullassa stilliko miis. Ja lihket oppila erohussa ja tienlaka. Että mun saavasin, että tämän tjokkalta, mitä täällä raakavan tässä vihtalo kirkkipatjalla, että säämilaatu saattaa ampokte käyne, että oppe eräiemi almoin tekee kirkki, mai sähtä jorkali säämikilliä heiveihin, no, että me on trempo tekee eräiemi almoin lohkamossa. Ja saattaa oppe eräkoulujen te huomasi, että ei säämikirkki, ja tai heiveihin fassinkia laive, no, että siipessä lohka, tai muistelu sai mä säämisellä challuvona, että tiellä muussa varrella kävi suuna, että mä en mun saavasin tähpä tuuvat. missä ei lähtenyt hirveän ollut, että iära alkoi almui filmaa ja kirtti ole, mutta tuossa teillä vikkiä, mihin mä ei mun saavan, että ämpös ottaisi.
0: Joo, kirsi määrpaltu Oulu kiihtu, kun servetään saatte ja lihku veitä saattaa ja namatemin.
1: Kiitos.

0: Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell, där li sjunga namma. Ja, äske han kuulee me heila mär heila skidei doppe snoases Chakchen Chonkue festivals. Ja doppe son lean ja dieivadi elrauna näkkälä järvin.
1: Miltalle dappe snoses Chakchen Chonkues. Mille lulli saami festivalla millagi uijokin upiagi ja kohtu te snoosa läve kohtu tänne vaikki norska lullisami aivekauppu. Ja mun on tappe okta festivaala Oasalastin. Tälle donne Elrauna Nakkalajärvi. Mahto toudu, että festivaala lää viima rahpantal.
2: Joo, kun lyste. Tätä mun vuosihaave tässä. Suman avusne tässä on ruot almetsiruokit. Ja.
1: Ja, godan on huomat tälle lullisamikella, mutta on maat meie davisamikella. Ja muut on ahvan lullisamikella.
2: Joo, no mun Danja Givad sen lullisamikella sal kyrsä, alkukyrsä nähtä bokte ja täällä mie tässä snuosasne kieli tjonkun ytneme nähtä, ja, siis lullisamikella.
1: Nähti tuonne, että pohtan teikkiä Lullisami-festivaaleja ahpot Lullisami-kerran äära nuorekon ja muistelut mun äske, että tässä tiltal tjohkan on teikkiä kiellä päässäis ja no, gulla hämpotan kiellä. Ja lägo tässä mikkikin erinomais mitti ikäkpark, mitä ei äärakodan programmaan vahkulapa.
2: Joo, no missä edemme programma maittai ja deuske galkut ollut tjovuhtan festivaala, meillä gittuvat seminaarit ja saavu missä vähän äkkitoalui maittai. Mutta joo, missä edemme parku biihtää ja projekte parkuut maittai parkuut tälle tai päivi heikki ja amanu ylmiä le, että mie aso ytnebe kielen. No, että kaikki päälle harjohallut huumaa ja saat rohkata tänne ja ammunut täivät ihan ahpasnuuhtaan tämän kuului.
1: Ja mannella tunne täällä se ahpat lullisamikilla?
2: Mun chatti mun mielestä hui sama ahp lullisamikilla. Ja mun jahkan, että kolmus lää jo okto äära samikilla. Täällä vaan outo munin, mutta mun jälle täällä vai mun ahpan doudu, että siihenkin olo muut mun maittai saami äära laakki kodushe tänne iedjan äänikielin tai saamikielin. No, että tälle doudu, että hui suomaa siitä halus parukuja toima.
1: Ja tappetaan vahkulahpa. Tehän kuuluu siihenkin lulli saamikiela, tavi saamikiela ja ruoassa kieli maittai no, tarukiela. Mutta tohtukun ies, että tämän ohpat olo ämpä, kun puhutaan teikä?
2: Joo, teuske. Asa, kun on myös kulla kiela, tehän tätä saani ja sojahan vuoki, tätä kun taravanit. Ja tämän tehtävän lääkeä hui tehdä kuldelit ja koi passiivilla, että ajutan kiela. Ja te on myös pärä färte, maita ei tuosta kähtsäli huuma hies, ja no, tämä mennistuu minua mun mielestäni huijaa. Ja vihkeles tässä ne odot.
1: Ja mun tiedän, että ei muhti niitä. Tämä on vähän häppää saittaa ja ei tuosta huppamattan kielellä, kun ei ole aips aatsepastan kielessä. Mutta minun tuu mielestä tällä.
2: Mun tohtan teuske, että ei muhtumin kielä tekar seinit, mutta mun jahka nähtä, no, en tiedä, mun jahka on musan ferte kähtselit, että tällä vaatis, mutta tähän läht, tällä puu äänä sitten vaatis, samoin ja tämä kanski saattaa tahtaa vähän alkipun.
1: Ja tuon varmaan sait teille nuupaalus, kun mä ettei tuosta te raadios huppumatte lulli savikella.
2: No, tämähän mun tuossa tattinen supsim, no että...
1: Ja luoppas, tämähän lää, no kun minä mä emme äsken ollut, mitä puhutaan vaikka luoppaa tälle siihenkin. Paneel saakastallamme, loogaltallamme, konsert, ja mä ettei jäädä fagalaisia ja kulttuurilaisia toimat. Mutta mä saadaan illoita äänemus.
2: Oi, lähellä lohpi luokka puhua. Asso, mun illoitan kuulteli teitte saakit appe. Ja saavumis lämmitte amun uhluulli saamikilli saakas tällumat appi. Ja tässä mun illoin jäädä teoske ehkä sitä ei vedi holomaikon tuolun.
1: Olo kiittu, eli Anna Nakkalajärvi, kun oli servmin saattakissa ja mun saavan nähtä sata huijia puolella vahkulahpata snoosis.
2: Jinge kiittu.
0: Ja snoosis minulta sli eilä määrätte eilä täällä Oklahoma Little Off.

0: Jo dieli Oklahoma Little ofta li tiensuonga naama. Näntele nämä rahpan tästä tälle kaattaa ja
1: tahoro lämmintä kiessi kiessillä.

0: teljekal pahka.
1: Ui, tjueskis, karasohki ihti, naladeus idides, idides, jakkuas katsarki, tjiejaraiski, ta ohtaratse, koulammalle, graata, numatalo, näide, ajolohli. Mutta maaleks palle raanu tehki maailta peilauta klasi. Just tuossa hahpuides ei killeci katsu, tehkoli juusa pihtsu.
0: Ja tää liikanna huidde tämän raanu haa.
1: Tämä on liikanna.
0: Saihtelä vähän kalmas.
1: Joo, tähtä finna chappa kesä täällä ehkä. Täällä tuskin chakcha, mutta täällä päivälät. Sulli saama leikka graata ja piakka taafusla just saama kiittää pootaa, tsiikomaan tiehkumaan muoffi toppala pelaakki päivä hiedäkafas jalas ja päivä kiittää tohko steinjärä ja njärki, ehkä namsus kiittää trantimaratse.
0: Joo, tähtä feinja tälki kalle plasjes välle pelaakki palve ja tsiikomaan graata. Ties jätki, että nade, kode pahti tohku myös äpillä toppe täällä oppa täällekin. Kaltalaan alle liikkas, kallan maitten plohte graata. Ja ei ustu vuonnaskin oinu viikväs ehtini tästä oppa täällekin. Ja se oli vihtan plohte graata. Ja kote paalahti joku mahtan orikin.
1: Joo, Christian Sanja Stavanger, naapuri holma tiike lehtoppe. Parkapäivälle ohtaan paraa plöjä, taikka arevi piktsius lehtoppe olkopäleistä ovumaan. Mikko lohkaka sakkari.
0: Agderis, teppe tämä läkki kuehtfil kautta tällä kuehtokta. Toppe arve, Stavanger arve, kita höykesynni. Ja taas taavas koului, taavapäällä höykesynä äsken firittävässä.
1: Joo, ja mainimuspäivihän leilämässä Bergnistikin pirkunnassa hui tjappa täällekin. Lätkällä toppe meidän oppa täällekin ja päivästä kamme jäykkälle palvai siis.
0: Joo, no munkin ainen tässä. Mutta taavapäällä te oinu fassa vähän, mutta täällä kaffas päivästä tehty. Ja tälle kun paljon muuta ei tiedä, että kalle ei ole ienas päivällä ja finnissä. No täältä kaloudu nähdä, että veimmat tavinoille, kun siitä on feina mun täällä.
1: Joo, ihtin kalle orosa, että minun viehkaa tjäppä arra tjakja päivi. No, päivällä, että pänttä koelikki. Ja ei paljon miskin paljon.
0: Täällä vettä mei muisti, että kovin hihtä päivä. Kovin nuo chai finja tälki ja sad mättäs koulu ja chai hat miskal mai sahtala finja tälki.
1: Joo.
0: Tän ofta päivä. Joo. Tiedeli ihtä tälki tässä kultalasti, että juomikkel ytsi ahtsi panne.

0: sidie shongen ahchi banne. Konas harala tuolla se tervasvuola tilli juhta olles norki maittai saami servalaki. Saami tekee presidenttä Silja Karina muotka tatsia saami tekee juovu tiili ja tälkäli kus tervuola konasi.
1: Kalle olles saami tekee ja jähkä mis olles saami almuka sadstihte lekka juttuka sihke konekas siitronne sonjai ja olles konekas persi.
2: Mille kullanna, att tälle tuodalla stilli sudjärvassa vuotta tälle. Makkar juuri tämän lähtuus tämän tiilissä.
1: Tämä on miisaava. Tälle tahtat siis rääfi ja fuolaus maisi tapsa just tälle. Ja tietysti konakas on lää min vaimoin. Se on alla allo luften sikke säämi ja säämi almuka.
2: Konas harral kohtuutuva alamut. Konassan. Ja sus se mai naana pusisuuna saamis. Makkar merkka sut mi läsus.
1: Son han le aive loften no mumon dajan sikke sami almuka ja sami ashit, sami kielai. Ja da han merkka sa olo olle serudakki ja mujahkan enkil olmuite maite. No te större gitte var suodan dan barku mai sonde takkan dan ratcha ja dan dihte mi jurtsa sikke suubirra ja suubirra suubirra.
2: Tuonne mä iästä aivan, kun olen saamankin saamitikin presidentin. Mä käydän olmuslaa sommin konas.
1: Tälle legga konakas, suse olo kelplasuota ja suse tuota perustumi. Ja ta merkissä olo munje ja mun jähkänä merkissä, tälle merkissä on olo pohtai olmu, mä ei sonne, että aivan tämän suupari.
2: Ja me tehtiin sonne mai annan hui arvu saamitikki, jolla mä enkin naamuhan man tehäläs posisuuna ja rolla saamitikki. Sillä satkoon vähän muistelit tampirra, kun sonhan mai läve puhti saamitikki erinomaisesti ei almulas rahpamitta.
1: Sonhan levorut han sikke arpivierollas ja alla arvusas oktavuodaita ja da hanle merkki sonne ollut mikä. Mun fettipäri naamutissu se fapmastetki faamumille. Takkan tammai son sähtä lohten dihti sikke samlad ja maite manga johku ja olmu min servodas ja taht merkossa hui hui olu.
2: Täällä tuodalla stilli ja täällä varra ollu kat maite saamis ma täll jutsi konassa ja suu tervasvuoda tiilis makar tervuoda lähtuus saami almui tän tiilis.
1: Mun Fertenberg Gerdo Titlekka Jordaga Sikki Konaga Sia Superski. Mutta on just sitä mun jahkan lähteä hallas maita vaaras välti nuppi nuppi. Ja just siitä on pirre, että Konaga saat missä avat tänne suse fuolahuus ja rafi mais on täpse just sitä.
0: Joo, reporter Siv Elivuola, että hierahalle ei saamme tinkin presidenttä Silje Karin Muotka.

0: vänke märja hätta det räita lia suonga namma. Kalle, mä oon ei munnu saattaa luoppakoului tässä.
1: Taht, Kalle, nuu maittais jatta jälkeen.
0: Joo, näette tää lille munnuskolokki kiihtu munnuks, mun aamalla kolbion nurvang.
1: Lämähailu Antti.
0: Joo, ja tässä luoppaa välillä ofta suongan täällä Tune, Damli ja Magic laulupa. Kuulaa, hei, save me.

Warner.

0: Norka konaa Sahara Lahti rasvota tilli lähetjenan olma läs lahtapäihkäi pukten rääsi ja tirvasnuvama savaltai. Rota peltelää puotsieru täällä kärkamme se merkumion. Tään joilla puorihmiesit tai muistali patsotallit. Tie muhtin äsi ona odasiin puere ääket. Norka konao Saharalla tervasvota tilli läävirtanan tahti ehtu podi iides. Olles konakaslas piiras läie rikshospital puhtsevissui tjohkanan. Konaas lämäsan puhtseviesus tifsus porkemano tjihtsemula päiviräies. Ja mette ballovaara ton lähtäällä rikshospital olkopäälte. Ja iides podi tehtu, että konaasa tervasvota tilli läävieräskan. Millä tahti mangimus tehtu konaasa tiilis?
1: No, täppä Rikshospitalossa tietty hit ain, että Gonagas Harala tervosvuodatilli le ain aistan hui tuodalas. Se on le loi päivä lämmas täppä tivsus jo. Ja Gonagas las sluhtas le alkureis almuhan rahpasi jo, että Gonagas le varadauta hemolyhtalas anemia. Tällä varadauta mas ruksis varasellat nohki jovenepo, ko aadana oda rahka dit oda. Ja Gonagas han lää jällilan olmus varga oksilo jäje puoris. Ja sus lämme lassin tän täyti iärä viit. Ja dalgo tervusvuoda tilli tauski sus lää hetjonan teillä maje. Tilske stora berustuppmi sutne sikki norkas ja maailmis muului.
0: Mieltä pahuvaa konaansa pierrasa pielessä.
1: No tällä datjat olles Gonagas bieras täppä. Siin lät idia räjis teikka johtan on ne idia bodika Alkos Farulai Dronnetson ja Runo Prinsa Håkon ja Runo Prinsessa Mette Marit. Päivi mälde lä maidda i Gonagas och äppä Prinsessa Astri poätan teikka ja Prinsessa Alexandra ja Ingrid Alexandra ja manka iära Gonagas määräimää näin lämmaita. Ja Gonagas laamus pieras kodat tjohkana nää puhtsivisui, tehän taas jo muistala, että Gonagas vietsää hui heijutit.
0: Ja moni musta tiedu meiltä levaruuna prinsa paara velekan täällä puhtsivisuus. Norka konaus harala, todellas tirvasvoda tillida tjohtsa olles norki, moittai säämi servalaki. Ja sämmetikki presidenta Silja Karinen Motka totje ja sämmetikki tjovuhtiili. Ja konakas läsiin juurtain se on totje.
2: Kalle olles sämmetikki ja jähkämis olles säämi almuka sädstihte leikkajuttukas ihke konakas siitronne sonjei ja olles konakas persi.
3: Millä kuullaan, että tälle tuodalla stilli suhtervas vuotta tälle? Makkari juuri tälle lähtuus tämän tiilissä?
2: Tämä on minä saava. Tälle tahtat siis rääfi ja fuolaus maisi tapsa just täällä. Ja tietysti se on, konakas on lää min vaimoin. Se on lää allo luften sikki säämi ja säämi almuka.
0: Danmarku almohtiin kiljastöra äänehlouvuin mieritän otti 30,000 tanskaruunnu puhtadussaan johki kalaalit nuunahta niissä, niin keitä spiraala pitkuu jära kähtää tai olla siht miettä mahoa. Tähväärä tohku tähpahu vai mankalohjoi. Tiimäs tahta minister Mette Fredriksen ja kalaalit nuunahta rädähus jodi häki Jens Fredrik Nielsen aanuika antaa sii inuista niissä nolmuin Danmarku ja kalaalit nuunahta pielis. Julev säämi porrasa lähtaruiduhti makorasemusi toutan. Tonne persi sitjite nonnet viehka vähke tuimaisin etsase kiili. Nuuta harvaluvu ikte norka sämätikki läivän almochahkimis ailuhtas.
4: Ikte lei arran julev säämi kouttaches ailuhtas nurlantas almochahkin. Taas mai persi taakas sovaan ja sänaan prosessas. Tjohkimis arvaluvui, Är det här att Julev Sami börjar sig tima berisi ojut fasta ruta emme?
5: Uudesi kahtu, te veredi vuotte takke fasta stuvies ruta vai tämä otti toimat ja planit ja keskiakkaan ja ei viedä niitä teitä falandakaat, vaan te puhutti alkeen saamen kielellä kuin vuodessa uudesta.
4: Puhutti siitä lähtee alas ojut vehki itsekilliin.
5: Tän tehtiin, kun uudessuunnuksiin puolella oli maisiin, kun tuli vajaa-shandam saamen kielen, nessuun maikeen, että maailman vuoden rajassa. Ja se on siikalka, että kun aivan sait ja huusuu, uudessa huusuu, etsässä kielen.
4: Saamentikin presidentti Lohka etsät soitti sahtit vähki.
2: Ja missä toimia ja uudamerkka herran koulu koossa, millä hainan, että toimia, tälle veilas, att det samtidigt satt att min satt eller rullat av något av oss.
4: Något rullat?
2: No, samtidigt då har vi missat rullat att min rota ditt och imat. Mot att missa mig det politikernas rullat och som vi satt att förrullat är det så väldigt mig det sikra att sitta att det är veilas och så att det inte landfaller då.
0: Johki illa joi velja ja tahtuolla teäivässä moittai puatso tuolussa. Ruota peltellä täällä ienas sieruhki arkaammessi merkkumion. Ja täällä oinet mokkermessi johki tällä.
6: Tämä käsi pahka, pukte haastelu sai messi merkkun aikea. Tämän käsi lei pallua, että saattaa fas pahka käsi.
7: Mulkki mä kyllä mästä pahkoa aarapukolaavita. Ja te, no mä kohjuttiin vain, että ihmisille kärkän. Sattaa tavetta. Vain joskus nunni leikki halku. Ei se tälle, kun alkaa merkku. Mutta tällä tavalla porja mesiä. Tällä tavalla siksikin missä. Ja tällä juuri puolumuskalle. Tällä ei ole taas se. Nyt se on tuolla ailen tai unnemus mesiä hänen paljon.
6: Puhutte tjäädu halke miisi merkku sulle mihtsä maara haikkeen. Kaalus käsi taga ehtere tjo unnan divrit ja tälle puolre pohtsuja, kun ei tarpsan balagat. Mutta tälle kivaa, kun ei parkkuide.
8: Märkningen som så gick bra och samlingen var väl ett svårare kapitel.
6: Märkku min man ei buures. Le vaattis tjohk, kun le kalmas järvi. Le olle messa en oko taapalatslaave. Miesi le tjolle stuorda ja eeskulle sturdakas. Oppalatsat, eller kymiesit, alldeles stora och fina.
8: De har varit ganska stora. Klart, det finns alltid variationer, men överlag ganska stora och fina.
6: Och jag skulle ha med sig att mesilja är skulle stora dagas. Jag har alldeles varit raga lämmar spåskarna.
9: Många tog sig att det är om hur stora dagar variationer det är mesilja. Måten är nog stora och nog fina och måten är smaviga. Det är om tjåskighetskissiga ja pinna tjåajka ja takka normaalor daille porrejake daille neuresjake.
0: Ja täällä vielä ihtä tälläkin tietoa. Fertu ja päivälät ja kähpäpolvakohtias lää olle säämis ihti. Tovimus säämis. Liekkas ohtamme ja kohtelee ohta liekkat sehki koskas. Täppä moi Fertu päivätä ja kähpäpolva kohtias ja tsetsamme ja kohtelee kohti liekkat sehki koskas liekkas. Teille puhutaan tsiipuriähket ja elle tervan.

loi lo le la la yo le lo loi lo he le

Die beste Rellung.

Teidän pukolma jahka sasko paati otti siin teinnas tuorelun joululolla.

No.

up. Ja mun vuotta hinkare savon kirkko killa lululula olkin jätä hän puores muarse ohta lululula. Muka mun olle hinkare savon kirkko killa mun oinen jätä hän puores muarsi läjo.

Lo. Presto un cosito, no lo puedo hacer. Lo. Lo,

天下を。

ja kohtaan kodoleuses luovani kaltehkan ojoumana diven arja päällään seinastolta ravella uluilla lella olla loilella olo. Lella olo, lella olo, lella olo, lella olo.

0: uudessa Mia Buudis pohtin NRK-sään radioi vaston. Kultalat pörveä viisaami ja tässä studios on nelletne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja le Mailu Antti.
0: Joo, ja tässä mai älke tän saattaa kappa suongan hiejaat. Tää on kunnon pörveä
2: viisaami NRK-sään radioissa.

0: kappale suongana Malay Yeah. Jo, ja de går till att ställa NRK Sami Radio. Ja, börjar vi i Sami Studios. Där lät ni Kolbjörn Norvang.
1: Ja, lär mig Luan.
0: Jo, ja, och nej, det lät miss vi här i Skådesland. Äschigt, mig går lätt sajt upp Chakchen Chankes. Chankes? Det här festivalet uppe Matas Samis. Mistä mig tilske... Tun vuoskas video von Valtonas muistelus.
1: Joo, Sami horror, että vuostas aikuta, että millä tällä tahkan tänjalla, tän lahka, että mahkas okta vuostas vuosi. Tästä näivi neljä, kolme neljä muistelus, ehkä mainassa, ja millä se on tuossa ofta mainassa. No, ne pääsi kuulla, että ofta mainassa. Täällä varataan nuppi uosis.
0: Joo. Nuppi uosis vuostros.
1: Joo. Ja mun täältä tämän nuppi uosis. Tämän lähmin johpa neljä uosia. No, joo. Nuppi uosis pot neljä uosia.
0: No, ollis tämän uosis liinamaan mehät. Tällä mehät.
1: Joo, oli oromoihti tekkään sullisuus nammalle.
0: Joo, ja te mange kolme nähte härstä mihin kirjalla suotepeitä ja kirjalli pitää. Ja entällä Chia just ha mi man ai kid di marfaglio bon ai psoda rica i casksas kirie chokal dahki mai UNESCO ja International Board on Books for Young People la asahan ja opta dein la kirsi balto ja mi halla sunna tampi ramno Joo, mutta tässä hui farkka tervessä odasat ja outa loda siitä kun lähtäis Oskal odasemus suonga näiden.

0: Oskal diellä identas liiessuonga namma. Ja täältä olet heima ofsi minusta patsil oktajalle mahailu tuustelät odasat.
1: Mä ees tehtä koonaasa tervas vuola tilli lä hetjonen. Tietiha koonaas viessu. Olles koonaas läs pieras läje täällä Rikshospitalle pohtivissa tjohkana. Koonaas lämmäsen pohtivissa tifsus borgimano tjejanoppoat päivä räjäs. Ja koonaasa tervas vuola tilli kiejille tällä saamitikki presidentti Silja Karina Muotka programma reutan. Muoska löytyy opnekalkat salavuomis, kos lähti avutuolut, kos uohkan läsottanut sen saamikille haltuisen koulutus. Presidentti saatte saamitikki päällis lekka juurtei koonaas perrasi. Vuotta juurta lähti koonaasa jo superrasa luhte, siijut sitten superra, tatsa muotka ennakoi. Muotka ja tievas johkin jotenkin Sandra Maria Västläpä mätkis täällä karas johki. Folketinget lä större äänelöin märren addit 3.2 Danmarkurumnu puhtautusen jöke kalalit nuunna, että läs nissuni käsä bidju vuis piirala nissuni miehtäkähtä tai dvaravei miehtäkähtä. Täht toima pisti mankala jäi. Puhtautussu mi lämasa näljä tuo norkka rumnu. Detta är det minsta vi kan göra då är det här folketinga lahto korsok höjdam kallar det nu att det är rakpelladas tuorasta manje jänastämme. Sån kohtsjöta mirradusa toppen av isfjället. Det är med byggdige statsminister Mette Fredriksen ja kallar det nu att rädhushauta Jens Fredrik Nilsen antas i nissunin Danmarku ja kallar det nu att päälles. Karasho kieltä tekniikalla soossa tehtiin tietiä, että maankka saisi kieltäisi lähä sitten käynnä kollega Brumnalla Hiruskes tjähtsi kranas. Täällä on sama koulutus, kun tjähtsi pohti paikkani ikkita kaskavahko toppeelle, että kieltäisi ättisvalla, että muhtun tjähtsi kaivun. Porukulla forkkaa kerrankaan, mutta maankka täällä sähti hainnevää siitä, että ruskista. Ehkä Brumna tjähtsi kollegaa kranas vaan ei spotte. Autsuhuva diktifalla kollegaat outa kievähämme ja tietelekkiä outasat.

0: Mann, jeg er Inger Merje, det er Ramse, Tromsø, Tromsø, Lodin. Nei, dette er meg rapende, derke karta, ja. Gitt sted det der småtele og rosat. Men det har jo fin mark og skal la alle bør derke der. Hva er ikke i lakka no lekas?
1: Ja, kom igjen alle. Det er jo alle i meg som er karra til å gjøre karra sjokki. Päivällä jalassa. No mä täältä tahka, joka ei tänne pois leikkakraata, kun ne.
0: Veimat.
1: Ne. Porkemaana, kun ei tänne tsehtspäivä. Tässä on mun tänne katsot ei peljästi klaase. Tällä ikki puhutte
0: reikun.
1: Ne oliko sitä jeikun tällä takalle?
0: Oho.
1: Hänen tekkar pihtsi. Tällä hieman maassa. Muskallekin mun illa nauina päässyt tjaalle. Eli siis mä saan jo jäänä kärjätisä.
0: Joo, mun touti nikteäks te kanmihi fahka.
1: No mun nekin on ollut kun päännäniä tjejäskin, että pälohtsei ratsei, te saattiin pälohtsei kinsä pivan, että fahka. Teimä päälle, teimäs. Tämä on juosui juosku, että mun pärittiin päälle heikki. Tämä jällekin homma, minä asalla on lampulistoa kuin.
0: No, mutta etkällä tehdä nuo, että se ei jalaa siksi, että alle läävä. Ehkä vain jo tämä jäikin fahkaa pere kalmiit. Muutu ei saa tehdä Finnmarkus, kun perus hakee paljon vai. Siis Finnmarkus tapa käydä shoppeilla. Muutu ei tässä liian koulu jäältä ja Hammerfestin teppelä jalaas, mutta muutu ei perus hakee paljon. Roomsa Felkas, toppi mä join Anjan perohakki paljon vai tälle. Lekka semmoiselle on siis romsas, toppi sähtin muunis, koska tjeja on oppla kraata. Toppi kolmen sähtä mästä joas vaikka lämmin.
1: Joo, ja jos kehtsäppä on loufuohta ja ääntän, jälkeen teillä on kallia paljon nuo kuolekki, mutta tämän tämän vuoro, täällä on pääntettä alle kuolekki ja pelohakki. Päivällä hänen muussa, että kalla kuhtana pula lekka kraata nuula mä itse puhutaan just oppakalla mä jiellä tuossa arjil pelohaki päivä mut muffäi tohko te jo autana hakata voi päiväskalle tuuttila tai palvail vähän oppili kun oppala maa saippa jalas ja off semplo lekka kraata
0: juu ja tässä matapäldestä on tekalpas la pelohakki palve. Mutta la alle liekkasti pe mahta nullants ja trendolaasta. La päille kuektelo tai bachelors kuektelo graata. Ja pei västä kaloinusta mästä olle trendolaas ja mahta nullants. Muhtun sain des kiitä olku muuts rittus tegalla oppa tälki. Ja just anna tjörksähtelöörästä. He teppä tavvimör rittus. Alla kalla äihtä paajan tälki ajan tässä.
1: Uff.
0: Joo.
1: Ja jäs, jos mä annan tuohon ruotarajapel kouluun ja plasche. No loppukalla mä ei pänttä liekkaskaan. Loukutokaan mulla leikkakraata jällä. Pahtaa luulil, ari. No, luulil. Pelaakin päivä samalla. Mä ei ottais älvyrymmäs Kongsvingeris, kun vielä välttö aivokauppis ostuskilla. Mä ei pelaakin päivä. Poppola alle liekkas. Vihto kammalla te läkkä graata. Tää horrolla te tavvin oka kan kiesi ka luola vajal tuhti, mutta on tää mahtana on orkka tät kalla nu.
0: Tää horro chakcha vajal tähtänä. Kaksi toppe mai vähän.
1: Joo.
0: Kalmi tät.
1: Christian Sanna sama finja tälle. Joo. Mästä ipä jalas.
0: Tällä on ollut tehtä no Matti huossi norks. Tällä on mästä ipä jalas ja väilu kuekki, mutta ei bachelors kuekki tulla kraata. Tällä on ollut finjistä.
1: Joo, täällä on uppipäivä pirku, niin sä nää finja tälle. Kikteri muistelu jo ipä jalas ja päivä. Täällä vähän palve ja ollut kuekki tulla jäljä leikka kraata.
0: Ja sitä on vangeli sijarve. Tällä on mun odrun toppe maette vahku ja tällä ei tämä ei ole noin stabiilla täällikkiä.
1: Ainoa.
0: Mutta mä en tiedä maattapäällä, mutta tämä on väpäällä päällikkinä. Jos musta karahtelut jo täällä killin chai.
1: Tämä
0: näkki kodin. Tämä näkki kodin musta karahtelut. Mutta mun on aina, että ei pelu hakii palveluita. Ja pitää haari viikas.
1: Nah.
0: Ja siis mä oon tietysti sieltä, missä on ollut.
1: Täällä musta mä ei näkki kohti.
0: Tuossa mä ei näkki kohti. Ja mitä muuten varailu äidät ollut, mutta pitäisi väärin ja työttäriin tässä mahtanorkas. Mutta miekkalle kuuntelasti tämä musiikka täällä Rabu Wide Eyed Wonder.

Bråten, ja. Critliff och Eileen D. Seaside Lidien sjunga namma. När det är rapporten där nu så vi måste att de har satt munnen i det dedo NRK Radio appas. Toppen av oss appar är vi visa mig i det kärlistat dedo. Toppen är det kabuellumas tjöjus hän in i det lilljako kärlistit. Damma är härligt när det ska musikka saavaltai. Mai läskudus juoma ja häälidat challit munnuide tehiä gajaltai tehiä nuan viitasat challsat challit tohkuu ja mai lohki taadiskoda pohtetta te tiedot. Muit far NRK radio appas ton saat mai kuulteli puh NRK saatte ja puh NRK podcastajilla aips nuftan, että just tosi ja fältä, että fina vedjamin tämän appa tuu telefoni vai paddi vai must kostantaa kievahat ja Charles valtia tuu munnuite, mai saatu hui lehkulatsa just on tanta. Mun olisi miettinyt, että mihin sähti, mai just on saat musiikka saavalta, että saat velle ja jatte ja jatte pasta chujuhusa tehmi sahti sadstis mava tekkar skianka dunja lasko tekkar kapsa nähtä ma chujo mun rahkistan anako mun rahkistan sami musiikka tehe mun rahkistan luodi sahta mä tekkar tekkar tenka mä tarva telefoni kossa saat kuorta pitchat tehe mun oinin täs mistä kitiava kohpat. Saitatte mun saatten takkara vai sadistit tunnin. Että sadist palle tiedon musiikka saavalta, tai kaajalta, tai kommentaara. Ja mai lohke tässä taadiskodat pohteet. Tässä varkka lään lyhtäpots NRK Sami Radius. Mun tuest Nils Juhan A. Köyp ja Heli Aikki, jota käsiä pieipäs.

0: Ja tietysti käsiä pieniväsä Nils Juhan käyttä, että juokkaan tänne otseeli aihkion. Ja täällä käymissä löyhtepottos tässä NRK Säämi Radius ja tämän löyhtepottosis mun joihan kolman luodi manga lai. Ja tässä ärpivirulas luodi ja minä ainakin tässä voisi Pirnulannan son juokkaan Elsa Jonante tehdä Anders Paltu. Nils Juhan Vars, te juoksta loji eller risten änne, outalko Inger-Maria Niiluhkots Sara Gardenanne Niiluhin, joikapa ristin ja laure. Ja tiedellä, että löhtepottus on näitä. Muistan, että missä tietysti kuudas, tiedellä, että juokkipäivä löhtepottu, tällä olisi teema, koska kuulla härpivirras luuti. Ja te lämainu, että mistä podcasta maisatkaan NRK radioäppäs tässä nämä luodis luohtai ja tämän tietysti tope hänellä huolu luodi pidä ulmähtä köypkös junan reidan hänellä steppä toppe. Näitä viinan fall dammai ohtsaamin.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja så är väl odda saakkin.
3: Ola odda luodis luottai osit NRK radioappas.
4: Takka lavla min mana i vähä luodi kuulu ja musok to foelikki poi chiro muluselo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kos ajo sahtan te paltut.
3: Ulemahtes ja junandres lah onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattait.
5: Väl vi har ju utan nästa det tar kanske att. Ja nu tack.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonu blogis ja ti mun jällis.
6: Ja det är ju hur jo låt oss att gå olko bel på di Finnmark ku siis att luhtilo kyla. Det verkar ju där på hur jo. Tappeito estal talena.
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ja det är lika Elin Oskar Guds ej ja det eika väl den tunna sjungan. Ja den svartlätt fuomersen te i fuomersen mutta aina och ne medien att konassa tervasvuoda tilli läviräskan.
1: Ja saakka hetjunan.
0: Tällä saakka hetjunan ja tällä puhet media tälle Charlie Tampira NRK annu mai ja tos lähtee mun ajan täällä että ollut mun lähtee toppe toku stuotta bokte liidi kuudan ja tällä maks toppe mai ja jos häljät aini nuolka tiedui desat tai aini NRK chokkis annuas tai tietysti mai NRK ostichis jos taan aikot. Muutui tämä millä haina. Mun kalli vähän tietysti vähän helkino niin tietysti kun pohtin parkuin, niin mun innan chovun meiltä taalan kuin lihkin. Että olles koonas pieras tällä toppe rikshospitaalas toppe fiinat ehkä kussis. Ja la ofta i melte pohtan tal pievi melte tahte konas oppala pohtan tohku maanat ja tyski mai ruunuprinsa hohkun ja mette maadit. Ja tammai mi teet tasla pohtan tal kuhka pätäs leikyt, eli tjejanoploa päiväräis.
1: Orkama on tjejanoploa päiväräis, tällä lämmäsen tuppeutsevessus.
0: Joo, ja tällä ehkä varratauta. Mä taati pahaa, mutta mun en tehdä nuu ollut tämän varratauta pirra.
1: Tämä on millä muistu, mutta tällä tuskella bakteeria, tällä ehkä mä ajattelen muistu, eli bakteeria, tällä mä oon outsotsi penselin ja mutta läbä talvis vieraskan tahtanna alle pares olmos ja pares olmoin sähtämäitte nuo että talaksa hätjänet toima ja nuo ain.
0: Joo. Muuten mai abjetni fitna että toppetai nähtä sitten nämä NRK-chokis annuas kehtstiedui tai mangimustiedui mä pohtit. Ja mä ei säävi tietysti mä ajattelin koonnassa tervasuutta tälle puolella nämä.

0: Mari poine die gilve kollahta lie tien suanga namma. Mä kähtän odasi olku riikas, kun täppä lähui olu odassa, että tietysti koonassa tervasvuota pirra. Olku riikas, että mä sähtävät älykit tästä BBC, BBC-sittus. Koska mä naamu hikkalla, että norkka koonassa lää. Pohjaan ja tätä piirras tohku tjohkana. Mutta tämä on mitäs törrä olas täällä. Ja tämän mun ainakin ikte aini tai niitä sitä laatte Nepalas lämmäs mä en tiedä kohtuja, että kun
1: jänän tuorkastus.
0: Jänän tuorkastus ja tällä tietysti tulevan tätä johka peria tällä mankchuodis tällä tussan ja mankchuodis mai käi ei kaavna.
1: Näi.
0: Ja tällä tietysti mai tällä on hienan turkastus tällä tahkana tätä värre että tällä chierran tätä lämmöstäkärä.
1: Ja tällä on
0: Ienan rihtu.
1: Ja nämä on jo kolme tulevan ja nuura meitä.

0: en anrich tulee myös sen tuppil täppil varre ja la vihka tällä on vielä tuolla laskoa, kun mä näin tämä toppe NRK Maja Challen tänne pirre. Ja kun olisi täällä niillä olasmahti on tähän tihkällä. Of seikki nuotti, että tällä oli challen, se oli käyttänyt olla mun läht tuossa tänne tulevan jälleen enän rihtu. Ja tässä kun nummat onkin lohka, mä enkö se olla mulle, että aina ei tiedä.
1: Joo, ja tällä mä ei ohtsamin tietää, että olko riikkalla tietoppe. Näitä on ollut mahdollisessa maailmassa läämässä, tietysti tiedä kuvluin. Näitä tällä tavalla...
0: Tällä tavalla päältä Katmandu.
1: Joo.
0: Jolla tavalla päältä Katmandu peräjältä. Nää ja te mahtavalla...
1: Nää mun ainjan tässä, että tässä challa CNN, että japanalas artista ja jajoi kusama ki etjolok tässä tjöjtju, että se on täyttär, enkaskeli artist, mun tietysti lohkin artist. Joo, mutta tällä taittar ja se on tästä tjöjtjö, että se on tevti maailma polkatottan.
0: Joo, mä itse kohtuu en tärkeli prikkidrommingen.
1: Joo, tästä tällä vahtsulan oksuri tjöjtjö jäi puolisin. Joo, tietyllä varrella lekkä tästä tehdä myös odassa tällä olkuriikassa. Mä jatkan tässä tälle musiikkaan, täällä Natalie Carrion, I Know It Hurts.

Natalie Carrion, die I Know It Hurts, the Lishuanga Nam. Das farkala teima kwekte jadalle kuulat. Odasi fas täs NRK Sami Radius. Tambottomi wereti hodasi te kuultalasti tää Score Quiet.

0: Skådje kvajettasi suonga namma. Nadella teima kvekti ja lemhailutustelät oddasat.
1: Nulet, musahtamo säälikki tannjatte fefu jatka ienas tei samma smava fuolta piuttu eri jonku tiima. Tänjä ei lohkamme tjaihatille, teikille aina porriops lohkumaanko koulutus Finnmarkus. Vaikka vielä lähtee stuora päihkälas eruusa. Tavallaan päivä erillä oktipohte njäljärjäusa ja vauhte lotti ja aikota herrillä njäljärjä lotti. Finnmarkku siitä ja kuekkitella lotti olkupäälle päivä. Muhtin päivä koulun lähti syörä njälkkäluusa ja iirit. Fefu tietiä, että si lähmärjätän reguleerimi lohkan pohtasi ja kevahetsi te selvi arvolusei uodun. Fefu arvostalla tiidi oltasi kokko maano kaskamuttus, kun lähti kurallan tämän aikola piuto statistiikka. Maistehta konassa tirvas vuota tilli lähetsunan tiedä konas viessu. Olles konas lässä vieras leie rikshospitala pohtivisi johkana. Konas lämmöskielän pohtivisi on se tivsus, porkemaan on tietenopploa, että päivä rääjäs. Ja se monnatel tohko olukariikki, ko folkitingetlä stuerra enaloi merretän attit kolma tjöhte tuo, että Danmark rumnu puhtatussan jo ehkä kalalit nunattelussa niissuni käässä pitju juuri spiraala niissuni miehtäkähtä tai tarvei miehtäkähtä. Tähti toima pisti mankaloit joi puhtaisu mi lämässä näljätöte näljälo tuhat norkka rumnu. Ja tie lekkiä olasata.

0: Jella die kuvihtarelinama suongas. Ja täältä lähet heimaa kohta minusta patsil kuekte. Tongulta lähen narkos Sami Radius puerpäivissä. Ja tässä studios Lenne Kolbjörn Norvang.
1: Ja Lema Ailu Antti.
0: Innu fall. Ja tässä tämän teima kohtis kolma raatsa. Ja temi kolla härjärä sai tõppe Tšaktsen Tšuankues, mille festivaala maata saamist. Tohkule eile määrit välekan, eile määr heira munnu reporter, välekan tohku nähti mikulla sai suus miettälle tähpäuva tõppen Tšaktsen Tšuankues. Ja muudu ide kehtsema ei mida pove maailmas ja te saite veel kuulla, et tähän tiima joodan tämän Sami Horror. Mä en tiedä just tää. Mun saa nähdä, että päätti juvun, että mä en sähti joihin hit.
1: Kuas päärä?
0: Kuas päärä, mutta
1: Kuule väipä häällä, mistä pitää tänne Sami Horror. Ja mä en voi sähti pistä vihto kohta minuutta. Päälle, no mä en viina just chatsiklaasen ja kahvin.
0: No, ei, mutta ala nuo, että mä en kähtsänä minun päättä reporteria kiltiä kalkalla, että oppisi luota olkupäällä, että kuulla mitä oppi tähpä hoppa. Tai tiedui mai. Nyt tässä vaihtelee, että maidään tiimaa. Joo, tiedellä mitä voidaan tiimaa täällä. Dean Lewis, Trust Me Mate.

0: Jo, det är det Dean Lewis, Trust Me Mate. Jag talte kulan att min reporter uppe Chuanques tälla kollumobiljistas. Puede päivi, Eila Marheira.
1: Joo, puede päivi, Lasse, Snosses, Tappakalle, mun fehden lak, Tappakalle, Alpma, puede päivi, kun olen, no, feina talki, mun itellä, kun feina talki, jäppä karsho, kun smette.
0: Jäkki, tappoi oinu päivi, minä nuperin mielestä tappat, ja leikka. Aina lähtenyt.
1: No, oma puede.
0: Nyt sähtänä vähän leikkasakkaan, mutta tuo hui finniskalla.
1: Ja mun jakan paljon tuoda sitä puolimus käsipäivä, millä lämmäs on tappaa Trantes, ei Trantiskalla, mutta Tröndelagos. Ja koit tappaa Snosas, missä just lämmäs on tälle Chakchen Chankue, Rahpan tappaa Samin Seittes ja Siljalle tälle just laulun ja maittei Samitig Radi Pölbendik Jomalle Rahpan tämän tuolut. Mutta se on tämä hyvä puolella päivä tappaa mun jakka.
0: Joo, sä et kun miettä tappaa hyvää tälle Chakchen Chankue, tällä tietysti muuttuu näin festivaaleja.
1: Tällä festivaaleja. Tällä on Lulli Sami festivaaleja, tappaa Snoses, Lagiduvu Sulli, no johonkin nuppijakin. Ja tällä on hyvä täällä ja stora täivä tappaa Lulli Saapmelatsoja ja Lulli Sami koulussa. Se muhtin on ollut muhan tätä, että Snosa lää norska Lulli Sami aivekauppu. Nåt det inte bortet nå lulli saplats kedjuske saplats mäte davi golus ja chokkan inte dan vahkulappa ja dappele sikke logaldallamat päivet ja panela sagastallamat ja fagalas sisualu päivet ja dele dioske mäte fästa ehkedis ja konsertat jo ehke päivä.
0: Nå makker planet dusle, då är det tyska tjovo min den festivalen.
1: Ja, mun aikun lähti tappaa olles vahkulappa ja tällä on ollut suht stink med tappaa just tämän, mun sä hattin lukka tämän jäkki festivalla bailchallus, tämän pidän meitä kaikkea lähti tällä sapmi puhtaikin. No, että just tällä mun en tällä kullan nuoret, millä on mieltä paneelisaakastalla, missä saapii puhuta aikipirra ja maita ei ehkä tässä sieltä konserta herra Siljain ja no, ei herra päivä, kun Slink Race, Kevin Boyne ja eikä tjuajit. Ja tällä maita ei ihtin, että kun tjuajit tämän odda filmaa laa fjällä leve, men se norska Wastas Chalmas Manjilde, premiära Manjilden jag emot och dall den vahkulappa. Det sa att den oftadas snåses med det och ägniten.
0: Det är sami premiära och dall norka premiära.
1: Det är det då ska jag fäta sami premiära alkos. Det är tappen läge sikke, na, alla sålt med det, mana i det, några i det, allo. Jag nog har Pöl Bendik jag om han tar mig dig så rappan sags äske att det lär hur delar mig dig att några bort dig och dig var dig jag bäst hopp med att Lulli Sami gällar och många så han orpikes kos en allo ära Lulli Sapmelatsch och just när du ser bäst bort dig och dig var dig det var den enemus delar stinga mig dag på den vakulopp.
0: Massa då när enemus tälle illo dat.
1: Oh, tällä nu olo. Munan illo dan dioske dai vate era sapnach tera golus. Ja dioske illo dan maite viso konserte de ja väl gullat na mun killen journalista. Mun mielestä dioske tällä hoi mielikin tuva skulle maite de sagastalla mis mille Tampere mo media kokcha sami asit. Ja mun tiedä mitä että är här är ihtin gaga läkä hokta saga stallam Tampere mo mo mi sami avise ja media kokchte. Det är här fosen asi. Nätte dan saga stallam mun jag kan mun bjälla stallan ändå mos mjällegitta vars.
0: Mm. Nä, Mikael kullat äänetus tämän pidän varra Taadisko-festivaala jatkadas. Mi tjoja hasti täällä. Ofta tai artisten kallikitoppi tjoja hittala Silja. Ja se on hänen mieltä tälle Sämi Grand Prixas Baisa Silja naaman. Ja tällä mannen ohjelta tahtemme.

0: Un perbei visa mi anarko samradius.
1: Joo, ja tässä aitu kuulemme Pai Cecilia täällä ukoniku ja Seth Reger, joja ba, never mind.

0: Ukoni kodia ja sethreger never mind alia den shuanga namma. Ekte de halai pehti do erjani nanyo tämän Bodeglimta pirra.
1: Mm-hmm.
0: Bodeglimta pesan Champions League. Ekte han tjöfti nuppi norka lahka kvalifiserna.
1: No.
0: Natte pjäsa. Tämä viking.
1: Joo.
0: Tällä kertaa tsekkaan Dinamo Zagreban tässä lai kuehti toppe Zagrebassa. Ja tällä kertaa huispäätä muuttaa mun Pesko Champions League. Ja mun jahkan tällä historialla stähpahu sikti tähpäivän, kun Viking ja Bodeglimt läpä piessan Champions League. Kuehti norka laa Champions League. Juuri sitä?
1: Tällä just tähtö alla täivässä.
0: No.
1: Tällä tähpäivän oksille ohtsi kohta tuu, että Rosenborg ja Molde.
0: Joo, tässä ähtä, joo. Tällä varmaan lämmäs tiedä, kun mun muistan.
1: Joo, että pääsee kohdalla jauksekse meitä.
0: Hä? Tällä nähtä mästä.
1: Mutta
0: tällä mankalo jahka ilta
1: tähpäivän. No, kohta oli tietysti jahka ilta tähpäivän. Outo, kun ajattelet, että on Bodeglimt. Ja viking läpälän päässän.
0: No.
1: Ikte mä haluamme maittaa erjänin tällä viehka Oulu ruulasmassa saakka. Mä sain pänjään ja tsehti miljoonan, kun päässä tiedätkö meiltä tämän joukkui.
0: Tällä vähän ruuhtaa tiedätkö.
1: Mutta mä ajan tällä viking joukkuun piirin. Mukaan tällä on hujunnan.
0: Tällä
1: viking joukkuun. Kos makkar.
0: Tällä Stavanger.
1: Makkar riikki, mutta makkar kaupuja kulla.
0: Stavanger. Tällä Stavangeris. Toppahan teppahan erittäte Erik Torstvedt. Tällä viking on.
1: Ai no, okei.
0: Joo, joo, joo. Ja de hun inne haip sehka tohta de hauts forsvarstjekki. Många bälte tjöftja i tälla tv-gåftjys borkus. Det här gällde också det enkla borkus. Det här man gör ju vähän vikingan med ikte. Det här gällde hälla den suomana.
1: Ah, ja.
0: Ja. Mutta täällä tahmin läjusihkar. Onne. Det satt hainit Lilleströmma tässä lai 0-0 KF Ignatia Westa ja daipirä inte de mun maite.
1: Jaha.
0: No, uutta kodon järät. Mutta täällä Lilleströmmas on tjekkät tjejäike ja soittpiest viitasat täällä Eurooppa-liigaa. Mutta täällä mä Conference League checkcha mä hot ne.
1: No pääs.
0: Brann sähtää piässä viite. Sähtää checkcha okta Pauk Westä.
1: Joo.
0: Joo. Ja tähtää checkcha Ruoftukamp hot ne. Toppe Bergenissä. Ja se olisi piässä viite sähtää tohku Conference League. Ja te on tähän nyt tarvii viidät lahka, missä vaihtaa piässä Conference League. Täällä Romsa
1: kau. Tähten til. Romsa jauhku.
0: Romsa jauhku. Tähkä oli Englands check chotne.
1: Kään vasta.
0: Brighton.
1: Joo, tähä myös voihte.
0: Ei, tähä on tietenkin nolla. No, me äästä jo voihte. Nolla nolla check chan Brighton. Joo, nolla nolla check chan Brighton vasta.
1: Nuo varalli.
0: Ja Livchi sähtän vara voihti. Tämä mun orun kuullan, että tsekki hui budestoppe Ramsas ja läkke väl
1: 0-0 fall jo.
0: Jo. Näte just tämä manna budes Brighton is my Brighton deuske da siis soit lähera jore da da light to Premier League alagan. Da hel hypes da Premier League da hel hypes väl härjanan vieka nuolu. Että soittaa tiilast lähtee veulasvuotta. Liittyy aina somaa. Että onne, te ihtiin kun pohti parkuin, te soitti vihta norkalaalle ja Euroopassa tjekkämin. Tämä on spenta.
1: Täällä maittain lähten kolalla Brightonista roftu tjekkjen ja romsa jauhku lohku alka tromsa iäl. Tämä on mulla odsa Brightonis ja mulla odsa te tromsa vaihtaa. Älä iska.
0: Ei mun en tehdä. Mun ei mähti nuoruti odsa, mutta mun tehdään, että mä en stuorehtaa lohkulle. Mä te unnit läveilasvuotta, että Romsa vaihtaa. No te tietysti varra, teillä Brighton Premier League lahka Romsa, Smava lahka Norkas, näette tiekkulla varra.
1: Mitä Euroopas nuoru Tsekchan?
0: Äljä nuoru, tähän muun muistan Chelsea Westa Tsekchan oksilos lous. Mutta lähes on ofti.
1: No mun on täytys joulani kertsten. Just mä tälle Brighton agaji vaihti. Täällä on odset, että kohta jokis oktanoblokki, että kohta jokis vihtanoblokki. Just tässä laitella, kohta jokis vihta, että kohta jokis vihta.
0: Naa.
1: Ahti Tromsa IL, kaksi vaihti. Naa. Tää kallalla kullun odsa vihtanoblokki, että kohta jokis vihta. No tätä ei nyt ikään jahku, että
0: näitä hioudukalla.
1: Tromsa ka vaihti. Ja tällä hui täy joko tehtä olokurihka jofku pohtta potatsi daikki tromsi tam tai kalma sinju ja lähtetten kanstarasi sinju mai tai
0: kanstarasi jos ke doppe mai
1: mut tällä vas aip siellä ko tähte norkka tavi jofku fulik te olokurihka roftu sinju tällä tässä torra vaihtalla
0: nä ko tei estei stadioni de Jack Campbell mu ko lähtei kauppu ja okei Brighton stadion ja Roms han mankalattu a olomuodot Lähdössä on älkän lahko, niin kuin tietysti tuo, että en tehdä.
1: Kos?
0: Romsas. Vielä kaksi tuohon voi muuttaa.
1: Jos mä välttämättä tiedä, vai ei stoo voi, niin mä olen tietysti pirra irouvialle päässä tietysti. Älkää olla varra.
0: Ei mun ole stadionissa, mutta on kauppis.
1: Ja kauppis.
0: No, mun feltin tälle Wikipedias kaksi.
1: Mun en tiedä,
0: Toppe.
1: Roms-areena siinä, mutta me jäällä Roms-areena. Mä ikkua äsken oppilemassa.
0: Ei munkki.
1: Intä sähtön, mä itnuu rakkalatun, jos tämän Romsa kauppisen tällä nuk täyjä.
0: No toppe olla mun fitnan vähän. Mutta toppe on just tää Romsas kaksilottua holmu. Okei, tää hiljaa nuustu areena toppe Brightness.

Deoru, ja dirsa radia, you are not alone. Ja tässä huifarkka, te kuule vähän Sami Horror muistelussa, mutta nautaa vilti tjuusasta.

0: Vill det tjus oss, det är mitt på natta, leisjunga namma. Ja, hej, vi är här mitt på natta, laulu. Hautalko sami horrora kultalastit.
1: Joko, kuulen kolkomaan on viitä päivä tässä viitä ja tässä. Vaikka tuo kohtalaa johtaisi, tehän kulli jo vuosittain sami horror nammassa. Podcasta ja tällä podcasta, kun sä olet jo muistella herri herra Paltonasen ja Iimas lasta pausen. Ja lähes tuohko, jo ehkä manja parkka tuorasta, että pääsi kuulla saami horrora, ja tai raitu saattiin vääräs, te lähmi johpan podcasta aina heppun. No, että kuulet ohta muistelussa aina hävalasi, ja tällä mi jo autennan uostasaikolla snuppi uossai, tämä ilja johpa neljä uossai, no täällä vuostasuossi, ja on sahta naatach tänne uusi pirra. Sä, millä suuri se viittis, joko oktiilla voi olla mehtsäi vaan tärti. Te isoihte nuppi olma-ainit maankka vahkui, vaikka mehtsi oroleimen kuorus, te ilja koiska koitke okto.
2: Du hörer en podcast fra NRK.
3: Jälle mä juo sitse. Kynokti johkaatin mannta. Joo, viina täällekin. Ja kun lääkki niissä kuin helke pakusta, ne sanomassa, ja vastasin, että mun käästön, että pistän sen meitä. No helvetä, että parasaa kolkku, ja tässä niinkin tsitsi henkeä tsaujina lähkö, ja alasta tali, ja sparta vielä jonnelta, ja kaipiina kukki, ja nopeasti leikö. Ja kälekkäri, hän ei tiedä, mun niin pohtin kaikki päästä, että mieleen. Ja alamon muskuissa saat lääkkiä, kyllä tiikkaa.

0: Missä kuhkes muistolan verroa. Feeranat ja muistolusot lehkeleemasan tealatsemin siitä jo tolutsa raajen. Ja taas min lehket sohken min muistoletsit. Ja pesä kulluat siin feeranit ja tilki mehton vaasausuit. Saamme les tuora ja viittis. Ja kun aktiilu olakaan vantadit, tei soehtekä nuppi olomu vainet, mankka vahkui. Min vuostas muistoletsiä, lei huolakaan ustipin sarva piytyi. Ja kun leikka ollen johkaattai, te kulluike vahps luohtia.
1: No joo, mun ammaale siimi sitten aukkunissa. Mun on riekkalainen ja pajat sieltä on kouttakeinnus ja teki kouttakeinnus mun holkkapäät kouttakeinnu ohtamaan ohtaa jaudekaat. Tälle musta huilu ferran aina. Ja hui mankkaulen, no, ei mun hakkutelään, mun saa olla hommus lähemmäs meiltä. Ja hui puolella saa saa tuolesti muuta lähi. Ja mun saatan kuin tämän verran mun yhteli. Minä emmeten jälkäpiuttus. Ja emme lähemmäsen ohtaa vahkuu koissia. Lähemmäsen maalähkäni svedjä meni esti ja tapas mannaamen tohkoon pajat, koska missä ja laavuu. Ja tälle pohtakar tämä koulutukin ja noppi huipatsukin, toppilä kakaala. No kaala lähtö koko päässä kaalle lasteen on tälle tuhaikis ja no ja takku vuotta sitten sökkili kun tämä näkki me patsilla jäljuudakin kun. Ja mä puhuin mennä ratsia ja mun alkaen luokan etsän olla mainita, että mä ei piisaa ne taas ja mun panan tjaskili tonne nukat. Tän saa tuolla joku muhtukoppe mihkeällä kaikki mihkeällä on. Mun alkaen juo, se on taas kiihkana sitä täällä alle patsin oppia. Se on kiihkana sitä laasta. Oi, nuka mihke. Mä paatsin kiihkana sitä ja mun ne kuuluu tohko nukat ja vaattaa ne saattoja. Ehkä luotta, mutta on alle varasta luotta, ei ole varasta luotta. Mutta vaatsan ne kuulan, että täällä jo ikään muuhtin tappi. Mulla onkin yksi kiehe tappi jo ikään. Juuri näköistä saada muun, mä juon äntelät. Mutta mä ei tahkanen tälle patsiin, ne kuulun lääräseis. Ja mun suotsa sitten teidän kultalan. Tätä teko jauhka, ne vaan kuhkili ja vasta vaata. Ja hoima uhtikin jo ikkala. Ja tämä puoli lakaa pujamaan aiko miettele. Ja joor kiivas toppia puoli ja kuulanko pohta lakaa puja. Ja mä näin vasta miettele. Ja ne mun ihmastelle niin mun kanssa sahti, että pekka kotoa luon jäänä, niin voi mieleen. Näin ja sahti pekka, kun oli ihan kuolekki. No, mun niin maistellaan mennä tässä, kun pohti vasta hienoa. Mä näin, kun siellä aivi hienoa. Puoli joku nuppipäli sisä ja touti, kun mä näin siellä aivia. Ja muuttimin kuulle, kun aivi sisältä luotiin. Ja mun jutsin aikaan taajaskemme. Ja mehtäin taajaskan teikka. Ja mun kestin olemme. Aina juhentara johkoppin jäljunnalti. Hirve mä ei kehtää johonkin kuulin virraa. Nyt se mun vihkalan tohkoja luokan, tuolla voi muu lopun osaa mun täällä taajaskeen, mun hauduaskeen taas. Ja viihkin, ja olin vastuun pajas. Ja viihkin takko pajas, ja sieltä luvan, niin mun otsun jää nauhtamana kuin pohtimaa. Vähä pitäisi kuin houhtamana, kulakta onkin ja hyöikaa. Ja tämän mukaan houhtaiskin, ei mun hauduaskeen kustaa, me kuullaan samaa. Mä en mun kuullaan. No kiinni se onkaan tietysti kuulukoulut kuullaan. Kuullu johonkin koulussa muuttaminen ja tjalaamanna muuttaminen. Ja oli just ne oma mun kuullinen. No ne mä ei... Kyllä imaista laimme vähän ja kuulutelimme, mutta tämän houkaa ei mainia musta. Tämä jauhka, kun te ulkia, te luotte, mä oon aina takia joikka ja mä oon aina kaittaa jäädet. Ja ei sitten puhutella. Tämä lohka on, mä en saa mua tuoppeleet on suntin jo äsken hyttää, saa mua tuoppeleet ja tuoppeleet hyttää. Samma toppen har lovat. Men jag har jobbat i här. Men det är inte vulkig mycket, jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Men det är bara att jag kan lika. Men jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig mycket. Jag har inte vulkig. Ja nu mä en tee puolella, en mie kaavuussa. Mä en tee taas, ettei vähän luotiin pitää saakka. Te järrä mun maja tee. Muotteli luotiin. Muotteli ei. Kostia kulloja. Mun kani mun kalli, että niitä huron kostia kullu. Mutta kullu juokki sais mun. Mutta kämpäli luotiin. Lokki sonkal tiede tässä tohta ja lokai okton maiman mali juvina sulla lokai sun mies kore kan luahti lemen ja lokkana ken luahti vetu mera solui no mulukan jekali min ailo lokki luahti musi velja man mali ailo ja dan tanta oro luahti lemen ja dan tallega luahti teka mun maja uva ja shoufku divel eka lokai ja jästen demi joikkai. Sitten minä olen jätnänä saikain minä itseä. Sitten minä tiedän, kun apsokat mieli luuli ja toutti miehenä. Ja sitten minä kaavustelemme ja ulkimme lasteeri. Ja huumaimme, että minä olen kallit, niin minä olen ollut minun teivätän maalakka. Niin se muistui, kun tälle tien verran. Ja oli nuo, että tälle etsivät. Ärkä valla, että piutukoulut. Ja mun veljet perulla, että

toimihetsiä liikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhtelijätsiä ja jätnähän miettiä Per Josef Idivoma. Musiikkaa leijan Toni Hetta Tahkan ja Forest People Fitnodat liikataan puhtaan NRK Saamien auttaisiin.

Io direi Anna Eleneira Fashion Kia, io e Kailis, Mariel Fashion Luedi. Ja tälle Emma Eliane laulu, mä sii ima stannau tal kolle, mä hailu muistala, oota sii tälle, se oli jäänyt minusta käsin.

0: Emma Eliane die imasi imastan ja te läät heima kolma. Ja mirksa että lema hailu tuus läät odasat.
1: Mås nä hållasat ja mun tällä kammas danjat Finnmarko och man tycker fefo jatka enas att det är samma som man var för att byta erion kotiima. Tänja ja lohko matcha ja tällä ain poerreri osat lohko manka koulutus Finnmarkus vaikka vielä lähke starra paikkalas erohuset. Tavallas päivä irri laukti puhteen jäljireus reussaha ja vautelotti ja aikota herri. Ja jäljelä lotti Finnmarkkassit, teikö Finnmarkkulle, nä Finnmarkkassit, ja kaikki tuolla lotti olkkopäällipiutit. Muhtin piutukouluin lähti Sierran juolkkaluussa ja maittain Sierran iirit. Feifu tietiä, että sillä määrätän reguleerimi lohkan pohtusi ja kevähetsi servi arvolusi vuotul. Feifu arvostella tiili olisi kolkkumana kaska, mutta tuossa koolle korhallen tämän aikolla peuto statistiikka. Konossa tietysti vuolla tiilikiechille lääsäämetikki presidentti Silja Karina Muotka programmalle reutan. Muotka liutsi onnakalka lähtee salahta voimessa, koos lähti avutuolu, koos uohkanna sottanuossin säämikielä hattasan koulussa. Muotka ja tietysti johonkin jodekki Sandra Maria Västilä palel mätkis karasohki. Folketinget läästöä Renlohun märän addit 3000 Danmarkurunnu puhtatussan jo ehkä kaalallit nunahtalas nissoni käsä pitsi juvui spiraala nissoni miehtä kähtä tai tuoravei miehtä kähtä. Tätä toima pisti mankalot joi. Puhtatussu millä maassa jäljellä tuot norkka rumnu. Tätä är det minst vi kan göra då jag folketinga lahtu karsok haidam kallalit nu nattalas naler rakkipelolas tuorasta manjel jänastäme. Se on kohtuuta mirradussa toppen av isfjället. Deima biptikas tahtaminister Mette Fredriksen ja kallalit nu nattaradhushaute Jens Fredrik Nilsen antasi Nissunin Danmarkku ja kaalalit nuunatta päälles. Ja vielä tässä luopas vähän valastellaan tehty, kun TV kuuhtistieti, että Hammerfestalas Markus Holmgren Petersen saihtala mannamin tälle kreikkalas Pappa Jackson klubbi olympiakkusi. TV kuuhtistieti meillä lähtee olympiakkus ja Torino suopan siirittimissä tänään nolkkapielustekki tsekki. Se on lämmä jouta tsekkiän Romsas Moltes Feyenoord ja Sassolu auttas ja tiellekin odasat.

0: Eller är det Matt Kida liidien suunga namma. Ja täällä teimaa kohta minusta patsin. Mä astuin tietysti minusta patsin kolma. Ton kulta lähtee NRK Sämi radiuspäivässä. Buena päivissä Sämi. Ja tässä studios Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Leema Hailu Antti.
0: Joo, ja no kohki tässä mä en häälästä ne ofte kirjitsällinko UNESCO. Ja International Board of on Books for Young People lähtee Aasahan teka riikkai kaskasas kirjichuokkaldaa. Ja tohku lähtee kirsi paltu kirje väljejuvun meltä. Lähtee miikullasta suus sai tässä huifarkka muudui kuulla. Mä ei vähän ean puutope chakchen chuankuas. Ja vel hiera asit. Mutta tämä olisi kultalastit musiikkia Churches Over.

0: Ja, det är Over the Churches ki Dan Lovely. Ja tjeta saami manai kirji lähtee välji juvun aips oda riikai kaskasas kirji tjokkaltahki. Mai UNESCO ja International Board on Books for Young People IBBY läht aasahan. Tjokkaltahkwe lukte oudan kirjalasvuoda iemi almu kieleide ja aito juvun kieleide miehtä maailmi. Jadan Chodi kohtele ofsi väljuvun serviskannat olles tjeja saami kidji. Och tadain lämin otnas kvessi, det är ofta tadain lämin otnas kvessi challan namala sikirisi määrätte paltu. Ja edin, nej, kirisi määrätte paltu. Ollu lehku ja puhdis puhtin saattai kirisi.
1: Ollu kiihtu, kiihtu, kiihtu.
0: Nä coach tiedu att du kirje koston lähelle lei väljuvun UNESCO ja IBBY bärles. Men det var sjuta mi body millitus.
1: Nä takka lei vähä takka wow. Toto. Kun mi han tietti hatte UNESCO lei takka maailme viitosas organisationa ja kun tahpit joutui mainute. Tällä hui missä musta kertoo tästä tällä hui vuodolla chapparko juvo nässi.
0: Mm. Että tässä lähdetään vähän toutua, että tälle tuonne puoliin varkkuun tahkan tämän jälkeen.
1: Joo, ja tälle hui tehdä smuhti minun ajuutta kerran nannema, että tälle tuonne puoliin varkkuun ja kun kirjan tein kirjiin mahla väliin, vaan te tälle nanna puoliin kirjiin takkeran mahat kaskusti ollut tämän almoa identiteettä ja tällä tekee hui hutkäskirtti ja tien lakka. Ja mun lämmällä hui räämis, kun mun on päässä melti tämän tjökkältäkki tämän ja etsän maana ja nuora kirtti.
2: No, mä ikään, että tämä on, että just tavalla tämä kirji välju voi tai ollut kirji kaskas, mitä tämä ilme.
1: No kaltalla, kun tällä vihtaisuuden kirjoitin oktiipuomalla, te on ehtohuvun tohko, te kaltan juuris lämmäsän kalli allikarapar, kun manna viisot saada ja välji ja vihkeä, ja mun tiedän tällä vättiskirjoitin pitää nuppikirjoitin vasta, mutta tietysti tällä kähtsän ja tällä tekee siirrä nästi vielä pitää tai muuttiin kirjoitin, ja mä ettei muu kirjoitin liian johkus, mä olen otsun takia siirrä nästi, kun tällä lähti challiuvun. Tänne alkoi alamu kiili, että tämä hila jorkaluvun. Tämä listus lähti maitteen kirkkiin, mä olen jorkaluvun, mutta tämä on aina tämän ansun, että tämä lähti hiemi alamu kiili, challajuvun. Tämä kiilihan tämä arvo ja tämä identiteetti, tämä heille, jos käy siellä etsäslahka, kun tämä lähti jotain kiili, challajuvun.
2: Koston lähelle. Saatko muistella vähän tänne kirjassa ja käsä tai käyttää ton challe tän?
1: No mulla on challan tän kirkki määnäide, että tähän älkitti joskella nuoraa jo. Mulla on juurtsan takkir känski kuudas, kueftenblot, kolmablot, jahkesas lohki, mutta mulla on kullana, että nuoraiskuudas maittei lohki tän kirkki ja maittei parasan puolella liikuntaas, mutta mun johtasin tänne hutken, että mulle etsin oktiin, joka vuorossa kuoli sijastalla, ja tälle mun jo pohdii tässä juurtaa, että muhtin kanta käynä, että vuorossa rumpu, millä pähkis raakka ilman ja taas tätä nähki. Ja tämä alkaa suojaa hitaan, ja se kulla luovi. Ja tämä himastalla, kun ihan toppilla, että ihan toppilla ehkä liera ollut, mutta kulla niitä, että se jo eikä minä. Ja tässä on vähän takia mysteeriä, että älkää ohtsataan, että tien luohtii tai jirraa tai etnisahkuus, mutta äsken kun se on matrahku luussa, että kuuletaan, että matrahku, kun tietää, tien luohtii tai lää. Ja tämä älkää tälle kurra päälläkään tämän uhtsan jäittää siitä eli. Ja se on tuohon keltulassa muistelusluohpassa.
2: Katso ne tjähpi kovalle ja muistelet. Kun muuskin sä ettei miellä tienne. Kuoraan niin muotel, mä annan viitänsä tehty.
0: Mun mä ispehtin. Mun on niiltä tavalla, että mun luon hui oli ehkä fantasy-kirji. Ja te hoidui vähän justa mun mielellä.
1: Te kaperreft onkin luikkaasti ja luokka. Täällä on johtilislohko, johon on ollut ollut tehty kirjiä. Mutta hui se on myös muistelluslohki. Joskin mulla on hui pielaa taas. tatjat.
0: Mun vähän tarvää, niin tiedä, että ton lok tällä elämä soolu parku tai ollut mikään väljin tai kirji, vihta chodi kirji lohkat ja välje taas kirji. Te oli vähän, ehkä vähän puhuttu parku, mun mielestä, jos teine ruudet tässä, että chokka ja kirji lohkat.
1: Kalti oski kirjallas voida suorki stadi paha pu mänki lea ahte da jyri ja tekar arvostellan läyte kotti ta parketan etsaset moftain ja perostumi ja da palkka tali paha pu legalolle unni no te mun kal loona te da holmu kehta jyrien lehtahla hui pori pakku parkan kal unnan ruudain kal puokut ni sitta.
2: Kirjisemär paltu da ahte challite kirje määnäite ja tehtäläs ehkä saamikilli. Man tehälläs lahtu.
1: Voi tällä hui tehälläs, kun mun tiedän, että heillä on kallis ja challe kirje saamikilli. Te jo ehkä kirje challille ja hui maafsollas. Ja mulla on hui muofta, kun täällä mä saan kyysä ja tiennu mankalahkaille muofti tahta noda challit. Kun heillä on tehtäläs, että ahte olla kirkki saattessa me killi. Teillä on hirmas tuore lohki jo aukku, taas ei lähti hirmas tietnänsä pohtimin bestsellerin kodon tjalla saamme killi joita, mutta tällä ena solmu kenellä tuore vaimu saamme killi ja saamme määnäiviä nuoreille, ketkä jo tjalli vuotet.
0: Voisi miettiä vähän tämän pidä tjallit saamme nuoreille ja määnäiviä, lähkö miettikö on makker tämän kielä pidä, man väts ja man älks kielä, kievaha, kun tjäälät.
1: Joo, smietan. Mun mielestä oli hui tehällä, että mä näin liedakker kirkki, main älki pesi, että muistelussi. Ja tätä muistelussa oli tehällä, että mä tuolla vuotan mä näin viitaseppua. Että tähi tarventa ei sää niitä ja tiedä, että ups, mä ei sun tähmiäkkässä. Ja tämä kalkella tekee hui nöytsiliskiellä. Mm.
2: Att det lohkan illuad chusai. Nämä no, mun muisten kalle skoulla ikke mieläimessä, että lohka kirja. Ja jos mä tälin tärkilli, tehän leikki tälin jo sierra naama osa ofta kirja, mä näin kirja, mä en kohtsikä löövetään, ja tälin ehkä huijälki älkisä lohkan kirja. No mutta että ne ollut, että mä itse ei hället, kiellä selluhemmis, kiellä kähtimis. No mä sähtä, mä näin kirjii merkiksi taas, että mä näin, että en haluu, eikä haluu säämästi skoitit.
1: No kirjit, hän lähti muistelussa, mä sähtä välti, mä näin faaruita, kerkeltä tulos fieraan, että vaikka tjohkeet ja pesuffastus kirjiin, että tiedoskin, kun tämä lävelle säämme kieliin, että hän antaa veilas vuoda tämän kiela olis tahkat täkkär kelttolas ässi, kun tämän muistelussa olis tällä hirmat täkkär veijolas vuotta tämän pohti nanne tämän kiela. Ja tietysti muuta nanne, että ei tietysti, tai vätti säämiön tarvitsisi nanne, mutta just tätä, että oppi lehtä minun tatsian vuodis ja oppi lehtä minun arppuun, mä lehtän kirkkiin sieltä, mä enää touta eikäs tämän kirkkiistä oppilaan minuun västiin tai vähän sinun identiteettiin, sinun kulttuuriin ja sinun pirrasiin. Tällä huistoraa äsken, että päässä nannet määnä tämän kirkkiin pohtiin.
0: Mä jaksan merkissä teidän säämiämäänä kirjallisessa puhuttiin oppalaiset. Jätössä tuu kirjaa tien rahkai.
1: Juttaisi, kun tämän namma teemmin vai tänne?
0: Joo, namma teemmin pidä, joo.
1: No mun vähän ehkä suolemassa tuoiva, että tässä säämiä kirkki kaunaset ja lohki viitä puhmaittai. Kun missä on lähti, että erä iemi almuin lähui sullassa stilliko miis. Ja lihkät oppilaan erohussa ja tienlaka. Että mun saavasin, että tämän tjokkalta, mitä täällä raakka on tässä vihtalo kirkkipatjelassa, että säämiläätus, että on pokte käynyt, että erä iemi almuin tekee kirkki, mä ei sähtä jorkalle säämekille ja heiveihin, no, että minä olen trempo, että iemi almuin lohkamussa. Ja vasta sähtä toppe erä koulujen te huomasi, että ei säämikirkki ja tai heiveihin fassin kielaive, no, että siipessä lohka tai muistelu sai mä säämisellä challeuvona, että tiellä muussa varrella kävi suuna, että mä en mun saavasin tähpä tuuvat. missä ei lähtenyt hirveän ollut, että iära alkoi almui filmaa ja kirtti olla, mutta teillä on ehkä minun saavana, että en posottaisi.
0: Joo, Kirsi Märpaltu, Oulu kiihtu, kun servetään saatte ja lihko veitä saattaa ja namatemin.
1: Kiitos.

Pienna bannas jau ujujo. Gäsi manu oftsin blöpäive, kullu it vimmat odda podcast osit. Pienna bannas jau gueftu ujujon herväs fjärän i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjaknä pienna bannas jau gueftu ujujon evna somas mailmai. Häs riva ha tonke guldalit.

Miera riihkäs haus by the sea, Kaisa palttui ohtas moddin. Tjoi hasti, että pahti suongelat kallaa. Petra Marklund, mit järtä en rebelle.

0: Jo dieli Oklahoma Little ofta li tiensuonga naama. Näntele nämä rahpan tästä tälehkeä kaattaa ja...
1: Tohoro lämmintä kiessi, kiessillä veimä jo auta, mitä ihke tavvisa. Mä ei koo, täällä on fiske saa, mä en millä vailla nollis kiesi. Tohoro lämmintä kaatta, se on aina mitä.
0: Tää heille höyfu, täällä viiväs. Mutta olis Finnmarkkurittus täällä ilnauspäivällä, että muhtun palvattus aina itses. Siis Finnmarkkus kall vähän pupalva ajan tässä. Mutta miehkall tehty tämän aikä, kun jalahasta teille kalpahka.
1: Hui tjueskis, karasohki ihti. Täällä teus idis, jakkuas
0: katsotaan.
1: Tietä reiskittää ohtaratse. Kolmalle kakraata, numatalo näitä ajalohkli. Mutta päälleks palle raano tekee maailta piilauta klasi. Just tuossa hahpu edes ikillisi katsotaan. Pihko,
0: ja täällä ei kannä huoti tänne raanua haa.
1: Täällä on kalikanna.
0: Saihtelä vähän kalmassa.
1: Joo, tähtä finna chappa kesä täällekin. Tää on tuskin tjokkja, mutta täällä on päivällä.
0: Tähtä...
1: Sulli saama leikka kraata ja piekka taafusla just saama kiittää. Pohtaa, että kun mä en tiedä, kun mä oon muoffi toppilla pelokki päivä. Hieläkä vas jalas ja päivä kiittää tohko Steinjärä ja Njärkki. Eli naamsus kiittää Trantima ratsi.
0: Joo, tätä feinja tälki kalle plasjes välillä pelokki palve ja tjeja kraata. Ties jo ätki, että nade, kun te pahti tohko myös äpillä. Doppe täällä oppa täällekin. Kalle alle liekkas kalle Mätten blötte graata ties. Ja ei ustu vuonnaske oinu viikväs ehtiin edestä laoppa täällekin. Ja se oli vihtan blok graata. Ja kote paalat joku matanorikin.
1: Joo, Christian San ja Stavanger. Naapuri Holma, Tiike Lehptoppe. Parkapäivälle ohtaan paraa plöjä. Taikka Arevi Pictures Lehto olkopäleistä ovumaan. Nämä kun lohkaka sakkari.
0: Agderis, teppä tämä läkki kuehtfilt kautta tällä. Kuehti okta. Toppe Arve, Stavanger Arve, Gita Höykesynni. Ja taas taavas koului, taavapäällä höykysynä äsken firittävässä.
1: Joo, ja mainimuspäivihän leilämässä Bergnistikin Pirkunnissa hui tjappa täällekin. Lätkällä toppe meidän oppa täällekin ja päivästä me jäykkäli palvai siis.
0: Joo, no munkin ajan tässä. Mutta taavapäällä te oinufas vähän, mutta täällä kaffas päivästä tehty. Ja tälle kun paljon muuta ei tiedä, että kalle ei ole iänässä päivällä ja finnissä. No täältä kaloudu nähdä, että veimmat tavinoille kohdistetaan feina mun täällä.
1: Joo, ihtin kalle oros, että minun viehkaa tjappa arra tjakja päivi. No, päivällä pänttä koelikki ja ei paljon mihinkä paljon.
0: Täällä on fett mei muihti, että kovin hihtä päivä. Kovin, no, chai finja tälki ja sad mättäs koulu ja chai, et miskal mä ei sähtälä finja tälki.
1: Joo.
0: Tää on ofta päivä. Joo. Tiedeli, ihtä tälki tässä kultalasti, että juomikkel ytsi ahtsi pänn.

0: kikkilyt siitä ja suongain ähtsi bänne. Konas haralla tuolla se tervasvuola tilli juhtsa olles norki maittai saami servalaki. Saami tekee presidenttä Silja Karina muotka tatsia saami tekee juovu tiili ja tselkäli kus tervuola konasi.
1: Kalle olles saami tekee ja jähkä mis olles saami almuka sats tehtee lekka juttu kasihke konekas siitronne sonjei ja olles konekas persi.
2: Mille kullanna att talle tuodalla stilli sudervassa vuotta talle makkar juuri talle tuus tän tilis.
1: Tamma misava telle dahtat sisse räfi ja fuolla hus mai sit apse just tal ja tieuske son konakas son on lä min vaimoin son on lä allo loften sikke sämi ja sämi almoga.
2: Konas harral kohtuva almut. Konassan. Ja sus se mai naana pusisuuna saamis. Makkaan merkka sut mille asus?
1: Se onhan le aive loften umumun taajan sikke saami almukai, saami ashit, saami kielai. Ja tahan merkka sa olo olle serudakki ja mujakkaan enkil olmuite maitei. No, että större gitte var suodain tämän varikumai sonde takkaan tämän ratsia ja tämän tihtemi juttusha sikki suupirra ja suupirra suupirra.
2: Tuonne mä iästä aivan, kun asa mänki saamitikin presidentin, makkaan olmus lää sonnin konas?
1: Tälle legga konakas, susse olo kelplasuota ja susse tuota perustumi. Ja ta merkissä olo munje ja mun jahkana merkissä, tälle merkissä on olo pohtai olmu, mä ei sonne, että jäivä tämän suupari kupakite.
2: Ja me tehtiin sonne, mä annan hui arvo saamitikki, jolloin mä enkin naamuhan, mä oon tehäläs posisuuna ja rolla saamitikki, sillä saatko vähän muistelit tämän kun sonhan mä ei lähe puhti saamitikki, erinomaisesti ei almulas rahpa mitään.
1: Son on levorut han sikke arpeverollas ja alla arvosas oktavodaita ja da hanle merkos on ollut mikä. Mun fettipäri naamotit susse fapmastetki faamomille. Takkan damaison sähtä lohten dihti sikke samlad ja maite manga jauhku ja olmu min servodas ja da merkos hui hui ollut.
2: Täällä tuodalla stilli ja täällä on varmaan ollut, että meitä ei saa missä. Mä oon täällä jutsi konassa ja suu tervasvuota tiilissä. Mä oon tervuota, että tuus saamialmui tämän tiilissä.
1: Mun Fertenberg Gerdo Titlekka juttuga sikki konaga sija suupersi, mutta on just sitä almun jahkan lähtehällas maita ei vaaras välti nuppi nuppi ja juttsit on pirre, että konakas, että missä on vattain, että se fuolla huus ja rafi, missä on täpsä just tällä.
0: Joo, reporter Siv, eli vuolla pitää hierahalle saamme presidenttä Silje Karin Muotka.

0: vänkemään jähättää det räitäliä suonga naamma. Kalle, mä oon ei munnu saattaa luoppakoului tässä.
1: Taht, Kalle, nuu maittai saattaa jälkeen.
0: Joo, näette tää liian munnus, kun ollaan kehtu munnus, mun aamalla kolpion nurvang.
1: Lämä hailu Antti.
0: Joo, ja tässä luoppaa välillä ofta suongan täällä Tune, Damli ja Magic laulupa. Kuulaa, hei, save me.